0: Kwechani, kwechani.
1: Hello.
0: Andi, tipeni kulala.
1: Hata wala.
0: Chadi, kundukumbira mwite kuzide padoku pfala nulo.
1: Andi.
0: Hello, pafoni.
1: Hila. Hello.
0: Andi, andi. Ndi mwani mulikupi?
1: Hapa mkongo na Jose Francisco Ngwati.
0: Monte Shurufu tipentipe ulititini mtu nhuyoneyo?
1: Ulibo, mwushi baba. Mwushi kune shumwe na mkeko.
0: Ninga kapitika ya mkita ima aka na wazinji?
1: Otipo, usari, kuatu, dake nata ta kwaecha. Mwushi kwa na kreja. Nchiposa kenda kuona kumunde no mchipinu kistatu chaono wana kuona wishimoe.
0: Ok.
1: Nchipinedea kila semana.
0: Mnonango, kuna wali mnonango masoko nikabe?
1: Masoko kusimbisa basi.
0: Itanto wa vendepo, walo nzira imuyo?
1: Ndee, zota ngemi mwepantiku ya mazo na wadono yuwezi nkipinda mboki na mchimana, manenda kuna mchimai, wana. Baba na maya nita dungu mwakia kwa kishu mwadu baidonde na mwana ya pashamari shano liye tikidika umdo ishleji ya gwende shika mizora nwa ya wesa daga na kukaradi mshamiki doja sato shumamba pili kukofi doja sinana na haya daga na kukofi rango katika kukofi doja sinana brigadi pambeli na wala basi nuna na
0: mazit, mwasa la shadi
1: brigadi na wala basi mde
0: tatenda

0: Padi kuni rada kwenye dere pano ati kujara manya uyo dikanu mapindi kumi na botsi ndiyo kusara. Tichina kama apa atadizi kwa mbani rache uyu.
1: Watendai
0: neva sao jene katandika muli bero libi. Tipenti pe mazinsh, madititika ingwe, matuisirai.
1: Muzga basi, da muzga.
0: Ida mpiona wani?
1: Zaide shongo.
0: Ina viritini?
1: Ah, beliwe, beliwe.
0: Beliwe, beliwe?
1: Indi zangu ini kunu tante, kunu dumusa ndivu, kasawa zangu.
0: Ingati likuliziwa nyumbo yoi, muna katsalakana inayo?
1: I'm going to go to the house.
0: Mazita.
1: Yes.

0: Taimera kuti nyimbo ikada kumbira imwe wa Dawanda Fela Bwana ndi Projeto Malangizo kupirira chotakira nyimbo yanuyo cheni na pafoni
1: halo
0: ah ndati pene kulala
1: ah tarabu
0: ndimwe wani muli kupi wa Manuele kuchitundu ili titini twa hivi okay. Matuisirai mungu wa zino hizi.
1: Ah, dambu ita wangata wangata.
0: Waite nitu wabe?
1: Ya kudanga ndimu na toteke mizi.
0: Mazita?
1: Kudanga bayi wangu kito ni kinyo nizimu, bayi wangu kilipo mangani. Kazi wangu wala na kuzi, wana wangu Israel Manuele, Gina Manuele, Kamizu Manuele. Na wewe sio kwa nini kwa nguo hilo kwa vile boss na dismana mami gwe kwa vile boss na dismana kwa mungu kwa nina saba
0: mazita msafadi
1: natena
0: wadikani yalikusala mapindi mairi tijale.

0: Johnny, Epafone. Cheniro.
1: Mwara, zvakadini.
0: Taura ninga zvamuri kubvazve peni mwana wazinji.
1: Ewo kunozvitambo kamari.
0: Ne, zvakudeka kudya izvi ndimwe wani muri kupi?
1: Pano muri kubva na Lazaro, Moise, John Bairo, pa thondiro chimwe pano.
0: Chadiko, Lazaro, Bairo, tipete vima zinji matusira imwe.
1: Ne, mazinji akanaka.
0: Mhm.
1: Zero ndanga kishano ndanga dziwa kubasa sabudu ndokuguma kumboenda kwa mtoko makotora matanjiri na zero nyamasuno kure kuno ndituri pabasa kude.
0: Okay. Madipesa pana zvinangu zvoranga imwe
1: ndawe
0: tadi madipesa kana kuti pana inangu masoko
1: apa ndodomboita anga chagatsi kumbotambisa pa
0: waite ndo abvendepo.
1: Chukutanga ndi mai yakandibara Maria Zinya Sipeni.
0: Okay.
1: Kuti yaya ndia Rosaria Moises. Lucia Francisco. Luis Francisco. Ana ndi Moises Lazar. Zito Lazar. Oswald Lazar. Ndo basi akwana.
0: Maita basa Musa Zwadi.
1: Na maitu wane la trai muri bande, maka kurumi za kutiseta.
0: Bambu, ingu marupu kaza mtemo?
1: Imoe, mungadini wa imoe.
0: Maita basa.
1: Sateni.
0: Wadikani hapa, ndadi kuda mbozi basi, ndiye ajale mwenye uyu. Mbozi basi, ajale tasa, pansiko yimunsiuno, huko torka. Malingiri kia chiputikasi na kapi ultima sorti. Ndati kuda basi mbozi basi agale ndiye ultima sorti panya musino ndiko nambane zvacho uya liditsika uyu ande nkokotorha liditsika
2: zondai muchalemba unyanya udzirikanika na tsavanga ndagara kudira kuno kuboshe dokstrativwe matsinye zvona kunganwa
0: chadiko bambo zondani muchaneta mwaya wa jala tsasali iri
2: ndine ndauya kudzarifunga na kandiado ya umili tuzentri mitikai.
0: Tipente vema zinji bambo, kumutunhu wanumulipe mwe ultitini?
2: Ne, kuno kuronkongoro ushavarari kumutunganwa.
0: Mhm.
2: Apuna masoko akaipa manini pano panganwa. So ndidi uchisikoni ngokuti mudije wangu manexi apenderi uvovo ache zuro nyamasi kumoka entero panovora. Pamatsinya.
0: Nene masoko
2: pano hapa kupata mbibundu kenda benevo tikapeza entero ndo ya panyumba mangwana mdomingo ninga ndiripa cheche mchiposti ndirikenda diki kwa suwa Ameriko katora makara kuchidipite mshimoyo ndiko kenda kujaita ina mshamarazi.
0: Ne, titigiano, pana nangu masoko wati madipeza imwe?
2: Ne, kwa sara kutambisa vati
0: itani tuwabwe mvoma kialetu
2: kutanga mbaka zwangu andina wapano na mbeta hoko kutu na masikati ndia Anita Matope kwa uzo ya Meria Yishuse andina wapano ndina mbaka ndipofi msimara hama zobabu kwa nazo ndani kwa zee.

Wajita zvako makadzi na nyimbo ii na viio mashudu. Dali kuenda kiasi mula ine msikiwa zanove wadikanoe. Kutakwanise kutibalangaza mukati mangu wazino izi. Nyimbo ii yaoneka iyo chikumbiri kana bambo Horacio João. Mubairo vinsingu ya junyo kudishirilo vanduzi. Izi mkupinda kwa chaita ii achibvine. Ine ndi kutabasi nyimbo ya msikiwa ina viio zishupe zititini. Ramba ulipa hapo kakaka. Na kuti nsiku inadeka izo, hawi dziwita iwe ndepo emera uli kakaka basi papo, oma nsimba nazo, gomera ulipo.

Angaenda kumunda, anadzaba nguwa ipi, anadzaenda kebida nyao yache nguwa ipi. Abimshamushe iyo wende kebata paza, wende kia lima, penango nzalai, ingabudeo mzinzamo umu, pana kutu wende kia peza nsimba iso izi na kubida nyao yako kutamanga, kuwara mapulisi ya nchinhu, za kunyangaladika nuwe, nguwa haziri kwe matai padoko na padoko, tinazo nyimbo za kumbirika na imwe, tadi kuenda kia simula inegresi wafi na nyimbo iku ya mutambwe, achebe uyani mudzaone, zaidi kwa na iya mulungu adika nuwe, ni makombolero cha iyo, makombolero ya chadiko ya kuti kulanga kwe katashisika, ese nye mtsiuno, zadibuda pa kuyecha, zadibuda pa mhene, zadibuda kwa zinji, kutati zoneke na matso ya wazinji. Ndiyo nyimbo ili mutambu iwa dikanoe ii ya kumbirika wakupi ya kumbirika kumalera na mai Rosa Karush ichi uya mukati ungozino izi chatipelekeza kefika pa izo zitatu nguwa na mapindi makumaidi na matatu na hafu.

Ita zvako Grace, wazvita zvako Grace na nyimbo iyo I uri milagre iwe mabadikanwe amunamwe nyimbo I kaimbwa na iye Grace yakumbirikana na Mai Rosa Carlos kubudira kumalera mu mapindi yasala kumasure kuku izvi ndadikwenda kiyato rao nyimbo iyo yakumbirika na Bambo Fernando Joao kubudira kudzembe izvi mukati maino province ya Manica nyimbo I ichibvi kodi tsvadzvara iwe pana kuti udzati ne Bambo wanyangazadi iwe Chakutoma nkutoma walinga mulandu lekata kulinga nkopi ya nkwambo. Kuti ne nkopi ya che nkwambo ni ngati zitiso ini kulinga. Anakafumali, anakasheta mbanji uyu. Mwaona kuti lingani bosi muone matso ya chea ya kusha wako. Ande penangu ini kusha matso kukundi utenda. Na kuti nkati mumoyo umu jida chenao tranku moyo ine. Nsikuti kunyangala ulanyangala ine kuku na moyo wensu ulanyangala nkabe. Kunyangala nkope basi ese mkati mumoyo ndineo jesu ine mzukuru wache jesu. Ndepo ntamushe imwe mkato. Ome malinga mulandu kwa uli kubuda na kwa uli kuenda Pese penepa mozapine anyangaza ndiye uyu Pana kuenda kia linga nkope kutine kwa mpuya anyangazadi uyu Mwana nguya na lazao uyu Ande nyamunsi muna mpambobera imu mbana mpambobera Ese na zosika nsiku nsiku kuti imu muna zinyala nae Na kuti kazinji kazinji wa muna mwe Ya ukadairi raya wanai ii Wenango wanazasala nae wade gadega nae ii Iyadi kupi Oh sole maniki Ndiyo nyimbo dikwe mutamuka ii ya kwe mkana DJ Tano

Wazita zwako areke macheso adikanuwe chitisia munguwa zinu zinu kataiso zinai mudziko na msambiki ndiso 4 ora shodikanuwe munguwa ya kupesira ndima ino ya kutoma mabasa mchibarike daire pano tingenda kia shika paiso zinani wapini makumashano na manai totata topina mundima ya chwili ese tisati itashwe koko adikanuwe dinazo zangu ndakurunga zirana adikanuwe kuito tipanise efe kubalangana zalo padoko na padoko ndadikwenda kia simula inendi biki munato alikuya mutamga chibi iwe kupfunza hauna uvipisori uleta shakujekera uvipisori leta shakukula iwe ndepo unaenda kufunzai kweneko kumbediko uko kushkora hauna tai kwenda kufunza ufurumero uleta shakujekera kupinda ufurumero iwe hapo unapati njiri sawo

ndadi murombo nyamunzi unadikanwe ndadi murombo ine ndadi kuitawo kusodzawo kuti nabata kupisha mwali ine wense wangu ine ndikati mba mwali wangu kurangako uku nembo dzichaiya kuti ngandidaira foni ndina raki ningatumaliri tsamba mufoni inapeza sondo ndaudairika tsamba yoyo pesa zvino dzabvotene ndikarabuda nyau yako izvo tsamba ndikuona nyamunzi iyi bambo imwe tsvakudzadziwa izvi zadipera mali zikato era imwezo kuna ine Mwaona kukari kwemba kwa yesa mweni pek Mukati mweno provinsi ya manika Ndadi kwenda kia simula ini ndi brenda Nyimbo ichibzi iyo mba nona Kamela He ahie We ahie Watu raji wansi minutu shadika nwoe Kwadi kunilera kwenda uku ntimea kutoma ino ii Kwenda kumhera kwa yori kuita uku Yaire pano tichati pinde munguwa iyo ya chiwiri Pindi la chiwiri mabasa ya nye ya mchibarke Tiri munsiku ya sondo Siku makumera na zinai za mwezi omu sosu Kwa mkulela 20 stesh Kwa echa karakara wadika nwoe Wa mutomba njira mauti tifani imwe Kubarikeko Wateja martinyo mazita Ya sika tsambayanu Wa jeremia jikupirotu mazita Nkoma Mario Mazita yasika tsambayano Kubulira kuswapo ukubairo primino dimayo Wa Mario Zaruka

Zita zwako, Brenda wazita zwako iwe na nyimbo iyo iwa dekanoe. Yakuti iyo ili kutaka kumwaza mwaza izo nsie za tutinazo. Mumidunhu yako sena siana kuti yalo ishi ulipampe dapo papo. Penango nsie singata kukubida taimo. Ese, iwe ungati kumendo teke teke teke teke teke teke teke. Unayana nsiezo sinata kutchao kubata. Maona jwense izu chibudida kupi mkubuza nyimbo padoko na padoko mukati manguwa zino izi. Kubuda kuna Brenda na likuwa na kia sumula ine ndi amoni mvula. Chere cheku cheche wa. Wa chero cheku cheche wa. Abvyeo wache wache wadikanue mukati manguwa zino izi. Kutu watikipanisi upitisana pitisana mumitunhu ya kusiana siana kote mhepo iso izi. Mhepo mungai tuwelela muna mwoe. Inaushitani kumbruto enangwe kote insio batai. 4 horas e 16 minutos, Chico Yemba kwa iye Amoni Mvula. Mazita zwanua Antonio Guinefauro. Mazita ulia kukatandika ya shika tsambayano. Mopinda wa machibesa ulegesesa. Wa Elia Samueli Kambito, Bairo Francisco Manyanga. Mazita. Mopinda wa machibesa ulegesesa kuko.

Ante wadi kanwe abvena wache anawache anadziwa shwa chalikuda iye mukati mwa upenyu. Kuyemba kwa iye amoni mvura wadi kanwe nyimbo iye ya kuti iyo ina msoro urabvi iyo bebira kanaka. Ikatiprekeza mukati mwa suno izo dikanwe kune ifeti koneka mimitunho iyo ya kusina siyana. Tichali muumo mbrangeti wa dekanue vense chetezangote ni daire pano wati zoni kishibuda muumo wazita zwako iwe ndi kwenda kia simula indi irma mbaruwa luke mutamke achibvi ande iwe panaludo wa dekanue panakukodzana panaludo panakubatsirana panaludo panakulinga kona koti nyayangu ya divisha nye munsi asati hapo unga zapfine ndina kuda basi ine kulingaopa nhengapa kona koti nyayangu ya alisha nye munsi uyu kwa wote nkabe Maona, dinakuda ine, dinakuda tiende kiaona foni na senzesa iye, yaita kusungwa na mpira, waita kusungwa na mpira wadikanwe ya sungwa na ndande. Jwense izwi abvindine mamuna basi, jwense izwi ndina mkazi basi ine, wende kiaona foni na senzesa kwayo. Inango haichina matekrato, wasi ya disala ni motorio basi. Maona, watisala ni motorio basi, wakuti, kudote ya pfinye, oke, okay, adaire foniyo, kitopta kamuti karikupi, kitopta kodo zanakamuti. Jwense izwi peze penepo ndi Ina muda mbangu basi weneyo. Apo imu yo bambo kuhulingao kuna kutine nyayangui. Kabe izwi shwa zanyanyao izwi. Mwaona izwi hapa. Kabe mandi chinjio hapa. Nijenda kuti zwi itwe zwa izwa kupangi zira kuti ina muda. Ndepo ilu mambalu wa vine. Zwe nsezi ni kashwiti so kulinga kurupado mbani. Kurupado mbani. Gandangai mbani. Ukurupado ea na morada dele. Ukurupado ni mkazi wache. Panafamba obamba wada shipa matalauzia muna mwewe kuulanga kutine kumbako mai hakuna time. Minga shiti so kulinga ine kurupado mbani ndiye mkazua cheyo.

zvita zvako nera bepa na dungwe iri projeto malangizo nyimbo ichibvio deka sankazi analorha wangu wa sankazi wense deka ndawaita uchipali ine yeah. Nakuda kuti zvida dzenda kiatola inezvi izvo mune mwoye ndipandisa musoro usiku na masikati kuto zvao nkhabe use basi basi apo ine use handi udolere tai handi dekerikinazvo nakuti zvina mvunze iwezvo ari kuendeka ita zvacheo apo ine ndepo ndingazvitiso kulinga deka sankazi analorka wangu wa sankazi deka ndinao sikuti nkutoera kubalika nkhabe nakuti kubalika penango adabalikawa ndadandatora ine us unhuho ndiho wangu ine ndingadatoera wadikanuwe kuti tikwanise ife kugala tense mukwenda na kwenda nguwa ningana izo ziri kwendawo haziri kuema tai zvense izvi kuchisala mapindiyo 18 kuti tiende kiyatata topinda mundima yachiwiri apo wadikanuwe ndadikwenda kiyatine ndoita ishijale na nyimbo tukuya mutambwe ya kuembukana tatenda pinjis nyimbo ichibvi iyo mutoliro abvi zvinaita imwezvo muna mwamoye munakhalala kuti mukapoteo muchitsalakana izvo zvamangwana kukafungao izvo zvamangwana kuti upenyuhu uha muna mwamoye kudzondoona uhu kanango pale hapana tainjira yakuti upenyu tela njirebodzi nebodzi unachinja chinja uyo

Kudekatera mnumu oye, kudekatera kwa tetenda pinjis, wakutada shaika muntiku kumina zitatu, muntiku kumina zitatu za mwezi iwa warupapa. Mugore la juru jiri ni magole kumairi na matatu, tichiranga 13 de abril 2023. Wakutada shaika iye izuzwense mshomasho ya mutika kubioko kwa mutika, wachada shaikira papo adikanui na makole makumi matatu na manaya kubarha. Kushaka kwa chaya daita iya kana makole makumi matatu na manaya kubarha kwa 34 anush. Akali jaha uyo. Izuizu kwa kupinda makole mairi kushaika kwa chaya daita iye. Wadikani padoku na padoku nguwa haziri kwa matai. Ziri kwenda izu daire pano tinangalari kutata ife topinda mundima ya chiwiri mabasa aya ya mchibarhe.

Wazita wako tatenda pinjisi udaenda ni mwili wako ese pfala tinalo usiku na masikati mpango wako tinalo usiku na masikati nyimbo ikali mutambwe iyo mutoliro guga nyimbo indi ikali mutambwe ichitipitekeza kubudia kwa tabuda ife kiafika pashino pana apa nguwa sali kunakata so zinaino mapindi wa makumi mashanu na matatu ndizo kwa thora jisungwenta isej minutush chibaru kentima ya kutoma wadikane ya fika kumhera iye ninguwa iyo kutitikwanisa FM kutata kwaenda mundima ya chiwiri ya nsiko ya msuni nga nsiko yoyo ya sondo kutichibarikishi datumina zuro pa zunguwa zikane katezo kumi na ibozi na pindi makumi mashano na manai hapo wadikanuwe ndade kuita jalo isi

Chadiko walikani nguwa zikwenda kete zo sina ina mapindi makumi mashanu na matanhatu tanza ndizo kwatro ashisungwenda isesh minutush topinda mutimaino ya chwiri izi ya iyo mabasa mchibarki ya pansiko ya musinu nsiko ya sondo nsiku makumaidi na zinai za mwezi wa musoskwe tichiranga 24 di mayo mukati magore irola 20-26 tichimbuluska pa 200 in 92 metros onda meta frequencia ya mili 26 kiloars munsokoso tima 96.6 megahertz mukati maino chimoyo 89.2 MHz kushpunga bera dishitula msorizi 89.5

zishano na pinamu kumatatu nguwe chudziviso tingapeza chudziviso ituwa likanuwe nyamunsi ningansiku iyo ya sondo tonera nyimbo zingasi zingasi tuteza pasta zangandaki ya shika iso pasta nhatu pasta nhatu hapana dai chinango toita tuatu ifinyang kwanza kwanza kia shika paizo sinomwe pasinomwe mudziko la masambiki ni nguwa iyo na zamita chumuchibuvena kumaputu kizabwe masoko mlingiki iyo ya mchubutikezi peze papo paso nguwa zinangazi chita iso zinomwe na mapindio kumi ni nguwa ya tu ifu na mchutani makani ya data na mwana mbozi zuroli ili mwana uyu adauya kuzati taka pano apa etichi ranganai wa makole matatu ya kubarka mwapo makani ena zafu paiso zinomwe na mapindio kumi peze makani aya topinda mwenyimbo za banga sana imwe kia shika paiso zisere pasisere ni nguwa iyo na tapinda ife mwanya wanati iyo mwanya wa majaha kia shika paiso zisere na pinu makumashanu nguwa na zati kamba mwazamoto watumwa kuti waendere kumbera na chibarke icho adikanwe Tomashi Josefa kudena zulo tinae na ine Marko 27 ndia lipandiko tithikuti mwapotana jade

kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masok malingirike iyo ya mchibarke na ine Marcos Nazario mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo aranga abvitenente generale Munyepe iye ndi munhu akuti abatsira maningi mukati muno wa Mosambiki zvense izve muku nerankhondo yakuti iyo idadzaneka ichitamengesa iyo maputukes mukati malino dziko la Mosambiki Daniel Chapo iye atenda basa ilo lidaitwa na tenente generale Munyepe zvense izvi mukutsvaka pfunyururo munhaye kana kuti mumapindi yakusiyana siyana ya iro dziko la Mosambiki kudzabvironeke lisvike nyamutsi uno palo liripo apa Daniel Chapo alanga abvi iye generale Munyepe akali munhu wakuzvipira mukusuwenza na ntsimba zense iye hanga pimitai izvo zvinadzabarwa kumberiko zvense izvi kuitira kuti dziko la Mosambiki rioneke iro lichibvi hali china tai nkhondo zvense izvi zvichibudira iye mukubatana kwachadaita iye jaha pabudzina iye na majaha kuitira kukwanisa kukunda izvo zvense zvakunyangara nadza mpeze uno iye mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo ali kuti makurokoto kuna iro dungwe la wadzi wa mpira la lino dziko la Mosambiki nati iyo mambinyaj ya kupasisiko kwa waitaku uku kuti waende kumitambo iyo ya pansipense ya kuti chazati iyo nekichidziwa ku dziko ilo la Katari mtsiku kumi na zipfemba za mwezi iyo nyamanuna kiafika mtsiku kumi na zitatu za mwezi wa kisimisi unauya uno hapo kupasisiko iku uku kwa dungwe ilo la Mosambiki kumitambo iyo ya subi zasete itu sabudira mumasuri mwakunga wakunda dungwe ilo la Ethiopia na mabora mashanu watsihinzi rhao manai zwense itu mabora aya yaoneka iyo ya chigoleska kunya mpipip kana kuti ma penalidade provincia ya Manica iyo ilikoneka ichi ingizira nsimba zvense izvi mugonisa madzi kumwa ya mushe zvense izvi zvichibudira na kupinda kuchaita kusuenza kutoma kuchaita kusenza mbuto zvakonisa madzi kumwa ya mushe zishanu izvi mumadistrito ya Tambara na Machazi hapo zvivakwa izvo izvi zvokuti izvo zvaoneka zvichiwakwa mumitunhu iyo yakuti ina muso wa madzi na ndirwe ya kutsvaka kutapusa pfumvu inakabatana na iwagari kuku gomba madzi ya kumwa ya mushe izve yakuti inakaoneka chibatana wanzama ya wanhu inapinda iyo pa zvikwi na zvikwi mukati mwa mitonho iyo iyi ya Tambara pabudzi na Machazi ninga kuranga kwaita iye mukuru mukuru wambuto inaona basa ya zviwakwa pabudzi kana kuti zviwakwa mukati mwa ino provinsi ya Manica Felix Manuele aranga abvi ma zviwakwa izvo izvi zvingati zvari kutoma kusoenza zvinodzidzisa kuti iyo provinsi ya Manica yoneke ichingizira ntsama ya wanhu wakuti iwo wanakaoneka uchimwa madzi ya mushe ndi ntsama yakuti idapetuka makumi matanhatu na kairi kubuda muzana kiafika pa makumi matanhatu na katanhatu kubuda muzana iye wakuti hana taikulanga ntsiku kana kuti hana taikulanga male yakuti idasenzeswa mukuaka zvivakwa iningana izvo izvi zvamboto iye gonisa madzi yakumwa ya mushe aranga kana kuti amkaniza HV kuwakwa kwa zvaitwa izvo izvi zvakwa izvo izvi zvabudira mutsimba ya iho utongi pabudzina wabatsiri wayo kuitira kuti wagari wamitunhu ningana iyi waoneke iwo chimwa madzi yakuti haina tai mabvundu munembi wa utongi mukati mwa ino provinsia ya Manica Lorenzo Lindonde ari kukomesa kuna iwo aimereri wa makambani mukati mwa ino provinsia ya Manica kuitira kuti iwo waoneke wachigalirana pantsi mukwenda na kwenda na iwo wasuenzi mutsvaka kupoka kuna kaita makambani na wasuenzi izvi munguva ya kuingizirika male makamaka kuti oneka chikwizirao male inakalipiwa kuna iwo wasowenzi ninga kurangwata iye Lorenzo Lindonde abvi mugana pansi kunanga kuchita iwo wasowenzi bodzina makambani zvense izvi kuitira kupa tembe kubudirira kwa makambani aya pabudzina iwo wasowenzi pantsiku nantsiku muzvemitambo tichiranga pano apa ntsama ya wanhu inapinda iyo pa zvuru kana kuti pachuru na mazana manomwe ya wanhu tichiranga mili 700 pessoas izvi zvichienga makamaka kuna iwo wadzi wa mpira wapfunzisi pabudzi na madelegato ya madungwe wachati waoneke kutangura nyamutsi uno sondo lino iri kiafika muchishanu cha sondo la mangwanali pa pindi iro rachimakoma iri na rachitatu ramakwikwi iyo ya
mitambo ya wana washkora isi kukundu kwa profesional ya Manika. Pa mitambo ningana iyo hii pachi hati ipo paoneke pachi pasiswa iyo wadzi wampira wadazenda kia emirela provincia ya Manika kumitambo iyo ya zikulino na sambiki ya wana washkora kuzati iyo chazati yoneke chizika Muntiku makumi matatu za mwezi iyo wanyama vuvu kiafika muntiku izo zishano za mwezi iyo walutra mukati mwagorelino iri kuprovincia iyo ya Inyambane. Mapitsirike kunza nyamunsi uno wanaonera makalirike kunza wali kukalira kuti tete ichatipitse na magrao makumi matatu na mairi chiterika na maruani ya Inyambane, Beira na Mpura na Pemba magrao makumi matatu, Kelimane magrao makumairi na Mapemba Vilankuro magrao makumairi na Masere Shaishai magrao makumairi na Manomwe Maputu na Lishinga magrao makumairi na Matanhatu Pesire ndi Shimoyo na magrao makumairi na Mashanu kwa kwati 25 graus centigrados. Baso kane ndiyo masori kane mukati wangu wazino izi pansiku ninganye musu nsiku yo ya sondo makumeli na zinai nsiku subina mwezi yo wa musoske mukati magore la zuru zwiri na makore makumeli na matanhatu.

Nguwa sadi kuita iso zisha nuna pindio kumi na manai ndizo sinkora jikatorze minutu shuadikani mubuda huwa utibata ndifwa Radio Musambiki Musora wa provincia na Yamanika studios Muchimoyo tichimbruska pa 292 metros onda media frequência ya 1026 kHz kunza kwa onda media tirikoneka munhai za kosinasiana za Nsokoso kanoti ma FM izwe muma Ruani ya Chimoyo Espungabera Manika na Katandika izwe zwense wadikanue muma chibesa nyamo siuno siku iyo ya sondo tadikwenda kesimula nyimbo ii ichibzi iyo makalidiki atu ii ife yaenda kupika ni mwadika nuwe tilikuyeha makalithi yatu ife nyimbo ii chibiyo tika zedu mwaona tunakalauti kapote yote chitalakana iso tunatipa unhukwaho ife mwaona tunatipa unhukwaho ife kuyemba kwa iye Olivia ndi Olivia mtukuzi mukati mwa machibeseno aya.

0: Pavita zvako donchinja wadikanwe na nyimbo iyo ika kuti Domingo Jubento chinja ndiyo nyimbo ikali mutambwe ichibve iyo emani zvangu ine ndihirire kuda barka ine ndihirire kumtunhu wangu ine ndidabuda na kuti upenyu uhu kushupa kwa muna mwoye hapo zvingati zvadi kushupa zvinoti kukapote uchihirira kudabuda iwe kuitira kuti pinango ungati wadifika kumbiriko zvense zvingadonheo wadikanwe zvichibudira kupi mu iwe kuhirira kuenda kiyabvao nzero zina iwo wasekuru kuenda kiyadzivisa wasekuru tine nyauyani imwe muzukuru wanu mungandigomba kuno uku kumatsaseti kuno uku ndadi mulwanimu umu nakuti mulwanimu umu zvinangu ife tinakaita ife kuno uku hazvipusitai kuitika kuuko mwaona tadzondoona namata uko hapo kuna mata iko uku zvingati shupa letu tinahirira basi kuno mwaona zvense izvi kuti tiende kiyadzivisawo mizimu kuti tikwanise kukemerera pantsiko nantsiko wadikani yadi nguva ino ndikwanise kusvitsane zvidziviso zvatutinazvo mukati maino nyumba yemhepo yeradio Mosambiki studios muchimoyo pazvense ndotangura na izvi zvidziviso zviri mumanza tiyaro izvi chichibudira ipo pano pa radio Mosambiki vachidzivisa izvi kuna iwo wasowenzi wakuti wadikoneka iwo chirja penjeni pabodzi na iwo wakutambira male zama siwa mumisora uno wa Radio Mosambiki mumamisora ense ya Radio Mosambiki mumaprovincia kuti kutomera ntsiku ya kutoma kiafika ntsiku makumatatu za mwezi iwo wakoni kunanga kuri kuitiska kana kuti kuri kuitiska izvo zvinakaitiswa mukutsvaka kudziwa kuti achaliwa penyu kana kuti nkabe makamaka nabve iwo profa vida izvi zvichiitwa kumbuto iyo inakaonera kasenzerke kamabasa izvi zvinotsina kuti Departamento de Assuntos Sociais hapo zviri kubvi prova divida iyi ya mwaka uno uyo wa zvuruzviri na makore makumeri na matanhatu kuna iwo wanada kuti waite izvi wananga wadabatira mumanza fotokopia ya chitupa kana kuti biliyeti kuerengera na nuiti hapo kudzati kuna iyo walikoneka wachitambira male wakuti waina makore kumi na masere kiafika pa makore makumairi na libodzi iyo wachibvi walikupfunza mabuku ya pakati na pakati izvi kudzati iyo wana makore makumairi na mairi kiafika makore makumairi na mashanu ya kubarka wachibvi walikupfunza kudziwa kuita basa kana kuti mabuku ya padzau Zauru, iwo wanada kuti waende kiaita uprova divida uhu wana tsamba linawadairira karasi iri kupfunza iwoyo kana kuti zvavo vari kupfunza mukati mwaka uno uyu ichi ndicho chidziviso chikabudira pano pa Radio Mosambiki ndepo motambira chinango basi chiri kutowera chichidzivisa kuna iwa zinji kuti pasakatalia ya Radio Mosambiki musora wa profesional Emanika paina buku iro la makronika buku iri riri kuguliswa male inasvika iyo mbondo kumi kana kuti milimetikazhi hapo buku iri lina musoro iwo unabvi ndalewa ine lidanembwa na mutapi wa masoko Aroni Valim. Motambira zvinango zvidziviso zvakuita kusonereka zviri pamunyungururu zviri kutevera ndichahira mukupinda mapindi mangasi mangasi.
1: Zviri kunuhira.
2: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
1: Kuri kunaka dikamai.
3: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
2: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
3: Hino chii chari kubika?
2: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
3: Baka yau? Hino mafaraka echa ari kurifarira?
2: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi.
4: Zviro kwazvo baka yao rinoita di rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka raira padoko idzo ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai hakuna amweni hingana imwimwe ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
5: Iri jabaka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningure garega uye raramano mfaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo wakawanda
2: ai.

0: sekupedza iri kuchaka basi chirarangu
1: ana yura nukuchema ikudaroko
0: alima pano mazuwa anochema maningi
2: asi kure kuti aina unonzara
0: haiwa wamwa zvakanaka
2: ana aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi ndisiye ndumbati zvakanaka mwana wakarungama terama zvitambo
0: waima kuchema
2: ona ana yura nurikuzwa usoma wako basi iwewe waidikana basi kumupangidzira rudo nokumutekaidza
0: alima inini handina nguveyo yekuzviita
2: inini ndiri kuzvizwa asi mwana mudoko unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa
0: asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi wiye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika
2: nyangazi kudai wakabatika ungabhuya nange zvaunonga uchiitezvo kumusekerera kumutsvoda kana kumumbungundira uye nokuerenga naye mabasa ako kuti aena azive kuti uri pano kuitira aena munangise mushobo waima ndiwo kuchema panguva yapo wamukana
0: uri mugwanza shamwari ndazvionawo zvinoku
2: saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza
0: zvakanaka ndichaita kudaroko yura iwo uri mupfaro wangu mudikani wangu ukachema ndinosuwa maningi ndisiye ndikumbungundira
2: wazviona musenzere wazvo aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo uye ukazviita nguva yese yaanonge ichikuda mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo
0: ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari
3: kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka
4: chadiko wadikanwe kukhale kuyamba kwa Romeo Gasa na nyimbo ichibve iyo wana wangu imwe mukule mudabatana kuitira kuti mukwanise kubatsirana kumbiriko lidzagale ndi dzinza la iwo wanhu kuti tabatana padoko na padoko ande kukhabva iyo mipango inalangwana iwo akulu ndizvo zvinoda kuti zviitwe zvoizvo mungulo ningana izoizo zinoitisa kuti ugale na unhu kwaho pakati pa mutunhu nakuti ungaleka iwe kuteerera zvinakubvunza iwo abambo wa ko peisire kumberiko unadzatsumba iyo kudekani khazvidziwa ine apo ngani iyo iyo nguva inanga hapachina tai nakuti pana ibvunza iwo kuti neiona mwana wangu kuda kuti uendeke yarora iwe tsvaka wasankuru izvi zvakutoti ne masangana basi basi vairi muri panjirapo zvabva zvaita leto mwamuna namukadzi dziwa kuti ne kumberiko zvina mubayiro wache mubayiro wache unadzakukonza kuti une mudzaone ninga nyimbo iri kuya mutambwe iyi yakuimbwa na Zhestafina Jirisoni Israeli wachibvi iyo estoa pasari male maona abvi ndiri kuona pfumbi ngane zino izi utsi basi basi nakuti mtsvanyi mangu akandibvunza ine mwana wangu kurorwa kana kuti kurora ndibasa likuru ungoda kuti urole khabveo zvinobvunza ine kuti kuti utore njira kwayo ankhabe basi nharo kwi nyamusi uno zvadikupindepo abvi ndiri kuona pfumbi nazvo izvi ndiyo nyimbo iri mutambo estoa pasari male Estou a ver fumo. 6 horas e 8 minutos. Diz o Stan Hatton a pedir uma série. Qual é a chacara caro de canoe?
5: Mamius, o blogger do momento. Rei está consagrado.

Wiza zita wazita wazita zwako wadikanwe kukali kuyamba kwa TDS chapeza matsito na nyimbo ina viyo manyepo kupukatirana donzi nda kunyangala dikanwe gumba nda kunyangala mna mwawe ndiyo nyimbo ikali mutamke ii ache viiwe unazitiranyi kwenda kia ndipukatira ine nyawo yako kufamba wachindiranga donzi iwe mami ya wanhu zwensezi izi tinashona shukupi waona kutipenango zilipo iwe zakote kutaka ku visisa mtamushe iwe unishikile duze wande bunzisa nyawo yako de bambu imwe hapa pada zema titini izi mna kashita titini dina kupanganiza kutine izi izi ndiyalo izi hapa ndiyalo izi mwaona nula kuti zitwe pana kuti uende kiali mbrumbuza zwako iwe mwaona ini ndeza bufa kwani basi kupatiswa na wanhu wachindi bunzao hapo msinhu ra kunyangala wadikanoe padoko na padoko nyimbo hatiri kwema nazo tiri mnjira pa kiebwa pa iso zinomwe nguwa ya tifu na zapina kuma mchivirano kuma putu tizabwe masoko malingiliki iyo ya mchibutukezi mchivirano na iko kukuli kwa radio Musambiki kumaputu ndadi kubuda kuna muyembi uyu ndenda kia tora rangu aluku ya mutambwe ndi nyimbo iyo ya kuembwa na Krisi Masocha nyimbo iyo ilikuya mutambwe ichivi yemera nguwa chense chinu hadikanue china nguwa yacho wana nguwa oya kuti munhu nakatsupara wana nguwa oya kuti munhu unaka galao na mfanso ole keri hawa iwe ande ninganiyo basi yo iyo epo kudziwa kuemera ndicho chinhu chikura muna mwoe ba izu batana iwezo iwe ungati penangu ulikulekereka nkabe nsikulekereka ese wanhuwa penangu wanangali kuona kutine ichakwana nguwa ya kutitono kumbatsira nizuna kaya itika mkati mwaopenyu pansiku na nsiku yo nyimbo hidi mutambwe iye SHP na kuda kwa tinimano mwana nanongwa besiri achi wali kuenda kia kamba ungaenda kia kamba wali kuwala ushiru pa hapo unanga wala tola jipi unanga waganya nyimbali wangu chinja kati kia kawaka chinja kuita oti iwe upanise kona upenyu na nchira kwayo vida iwe na nchira kwayo sezora jivinti na wafe minutu shinyimbo hidi mutambwe iye

Uteo futuru depende diti zwense izu kalukemba kwa nyimbo ii kalimutambwe walikanue padoko na padoko chibvi mkwecha wako iwe ulimumanza mako muumu mkwecha wako ulimukufunga kwako iwe kafungiriki kako kadziriki kako zvinaita iwezo ndiyo zvinapa tembe mkwecha wako wakungaikira kana kuti nkabe ndepo kudziwa kusonzesa nguwa kudziwa kuemera kudziwa kusonzesa msoro zvense izvi zvichidaumba kuita kuti mkwecha wako iwe uoneke ni kwecha kwao kana kuti nkhabe ndiyo nyimbo ikhali mutambwe iwadikanuoyo ichibvi leka tai kushushikana kati mwa moyo wakuti penango iwe ungabatikana moyo wakutine ndinetenete zvangu ine nkhabe na kuti upenyu ndiryano ande nyamusi uno uli kushupa esi mangwana na zichinja ndepo pao unachinja iwo lamba udamusa msolo chilinga kumberi pao zvinakonza izvo lamba udamusa msolo chilinga kumberi zvense izvi kuitira kuti basa lako zvinaita iwe zvoneke izvo zvichifamba namwazvo walikani nsiku hadzitsazani tai nsiku hadzitsazani tai nyamusi uno ande nyamusi uno uli kugomba iwe ese dziwawo kuti mangwana ndiwo nadzabatsirawo wanhu ndiwo nadzabvene paina mbozha apo paina bosi apo nakuti nyamusi uno iwe uli kusiyira usiite iwe kuti nebosi ngana maona bosi ngana penango chendekete uli kichokoko dziwo kuti mangwana penango kuti nyamusi uyu ndiye wanadzauya kudzakumbira likicho kuna iwe izvi zvinakwanisa kuitika mukati mwaupenyu ndepo kodza iye wako unaye padhuze pako kuitira kuti mangwana ungati upenyu alichinja udzaone kwakuenda kakumbirira likicho mwaona padoko na padoko ndali kuchinja magiya ine ndoita dyalo izvi kuchinja magia uko adikanoi nkuthamangira kuti endeke bata munguwa ya masoko mangirikia muchivotekezi kuyemba kumakhadzi na Mr. Brown.

Chinja magia, wali kanueto, chinja magia. Oh, chinja magia, jwensi izi, kuenda kia shika paiso sinomwe, wali kanue kukarikemba kwa makazi na Mr. Brown. Nyimbo ii wali kanue ya kuti kulangaku uku padoko na padoko ida peza harwa ii. Muma kabanga mu umu kabanga achipera na yo nyimbo iyo ii. Tichiranga mumwezi ya sala kumasuleku na makole ya sala kumasuleku uku. Yese yadikutu nhona wante wadikanuwe. Apo wadikani mapindi yalikusala aya kumi na maili na hafu. Naduki ya peza ine na nyimbo iliku ya mutamu ii. Ya kuti chatiprikeza kia shika pa izo zi nomwe nguwa ya kuti ife tinazenda kia va masoko. Muma ngirike ya mchiputikezi. Kuna imu mrepote bata ndife radio Musa Mbiki misola ya provinsia ya Manika. Walikoneka, walikupoka, talamba, njira kwayo tayo hiyo ya kupoka. Njira kwayo njogela na bansi, kukumbira na soli. Njira kireo nyo yangu, tuna kaitika, andi, ah, tuapela, andi, ngati gale, tuna zaona finangu, mashrifa. Njira kwayo tizu hitu, hapo nkabe, uya ngazikaka, uya zikakao. Unashukana shukupi nashu.

Mudaoma moyo wadikanoe kemba kwa gutu poe Hana nyimbo ii ichepfi mudaoma moyo Enda karakara mai madikwenda na fuku fuku fuku Frensesu ezi nsanyi nazo Tirumukati manguwa zinomwe na mapindi makumairi ndizo setorash 20 minutos Kubuda kuna gutu poe nadikwenda kiasimula uyu ndi Lena di Jakarta nyimbo ichepfi iyo upenyu wadikanoe ndi food kwa rakuti Halitambir hitai, halitambir hanitai Kuti penango munganeta nza vine Nditureniwo mbanditambire upadoku nkabe Ndi mtoro iwa kuti unautikiswa pa unabarka iwe Wabarka watikwa pa apu mkenda kwenda letu kishikira nsiku Yakona za vine murungu bampu imwe panu padikwana Mwaona hapo upenyu uhu achibwe Ndi mtoro wakuti unashupa mungowe Hautambirani tae iwe wapana kuti tani cha utambira upadoku Ntambireniwo padoko hapana izo izo mbako wakwenda na kwenda nyimbo ii chatipelekeza kiasika pa izo zinomu na pini makuma tatu tiri mnjira pa kia kwa pa izo zisere nguwa ya mwanya majaha lekanta yeko ya hakuntifa radio musambiki misole ya mprofusa manika studio shumichimoyo kune watu bata

Wazita zwako maki mupaswa dikanwe tilimunjira paka papa izo zisere. Kubuda kuna iye maki mupasi ndadikwenda kiasumula ine gifti amuli na nyimbo HVE yao masingo wadikanwe rense izi. Kuitila kutiti kwa nise kuro nserera bele pano topinda panguwa iso zisere. Kwa nise kuranga na muyembi mbozo kutito izi ya demokati meno nyumbe mpura Msambiki. Rense izi tirange na kuda kwa basarache. Bachiti murka nyimbo zitwa izo kuti tichazibu fadere pano.

Wazita zvako Simba Johnny Chibadula Junior na nyimbo ichibizwense zvinoita inezvi kuitira wana wangu wadikanoye. Wazita zvako abvionanguwa ndionetse ine kuti bambo wao nditi talazo talazo pantsiku na ntsiku kuti tioneke wachirarama wachirisha mwaona wachingaikirawo pa mtunhu unagara ifeyo. Nguwa ziri kuendekatezo zisere na pimba nai ndizoitora zvi 4 minuto zvadikane yadi nguwa ino I yakuti tikwanise ife kupinda mumanya iwo wa majaha. Pansiku ninga ya nyamusiuno tichiranga siku ino ya sondo. Siku ya sondo mwanya uyu unangana imwe chechebe kubudira muno mstudio ya Radio Musambiki mo chimoyo. Zvirepandadu kutine mupotana zvadi kumanya uyu uli kutowera.

0: Ndizo chade wadikani tiri kuti kwa yuani mwense muri kuti bva mukati mumanyona majaha pantsiku ningana ino iti chiranga ntsiku makumi iri na sinai za mwezi wa musoswe mugore ra zvuru zviwiri makumi kubiri na matanhatu tichiranga nyamutsi ntsiku iyo ya sondo kuti tikwanise kulanga na kuda kwa basa la muyembi jaha iro muyembi anabvi Elias Nyakaka muyembi wakuti iye ndi mubarke wa mukati mwa ino provinsi ya Manika mugali wa mukati mwa ino provinsi ya Manika kuti ife tirange na kuda kwa basa lache kufamba kwa liri kuita ndirwe yache ndi muyembi wakuti ntsiku zapindazi chiranga makore ya salamasure aya adauya muno umu tichiranga pache iye akatimura albamu yache iyo inabvi Namata, ningana na kuyewa. Ndizu chade, hapo tisatanga mazinji. Kwa hiza kuna wensi wanhu walikutiva mukati mwangwa zino izi.
1: Kwa hiyoani wanhu wensi walikutirira mwanya uno wa chibaliki mwanya wa majaha. Nsigwenye msino isondo. Inavi Elias Timotheo Cyrus Nyakaka kana kuti dzina la muimbi Elias Nyakaka ndi munhu yamusi kuti tione kubweresa novidadi zinangu kuna watereri wa Radio Msambiki.
0: Ndizo chade Elias Nyakaka walanga wati nyamunsi tichati timune zitswa nyimbo zitswa za kuiwalonzerera mukati mwa golino ili la zvuluzviri na makore makomere na matanhatu. Apo tisati tafika kuuko ku nyimbo zitswa izi. Titsarakanise kuna iwo wazinshi walikutibva mungwazino izi Elias Nyakaka adabaraka kupi na makore mangasi adabaraka mugore ripi siku ipi na mwezi dai adapfunza kusvika buku ripi.
1: Kachiki kairi kuya muno muradio tichiranga zvinezvi ndipanzi ndalonga kare dzina langu kwanda Barha ndi ku district ya Maringwi ku provincia ya Sofala mugore iro la 1998 ntsiku ya 16 de maio tikulonga zvino izvi mwezi uno ndi mwezi wangu nda Barha nda mu 16 data anniversary yangu ya 28 anos.
0: Kukanga uti sondo la perali, juju karimu kando, uda kusekira makole.
1: Ndizo chadi.
0: Apo, uda lishaina nsiku yoyo.
1: Ndizo wa kusiana siana. Ulipo wa zinji, wada nikadzirira, wada kukadzirira. Washamwali, babudzipo na mzimai wangu kumbaku.
0: Kukanga uti ukana pukando likuru.
1: Likuru chadi.
0: Anti, Elias waranga iwe ukuita makore makumaidi na masere ya kubarha. Urabarha munsiku kumi na zitanhatu za mwezi wa musoskwe. Ningariyalu izi gulino chita makore makumi na masere. Apo tipe tipe Elias Nyakaka. Adapfunza kushika bukulipi. Tuzoti mugulia pirali tidaranga kale masoko ningana IS na zoti pantsiku na ntsiku unango alakutiprutana. Unango izoji kurangatu ulendo hunu uhu. Aluza halakutipvatai. Apo utitsakanise mabuku edapfunza iwe kwa tuda pfunza kiafika karasipi
1: ndiye chadi Elias Nyakaka adapfunza atikushika performasao ya nivel medio nivel tekniko medio profesional wa aria ya kontabilidade kulonga zino ndine kontabilista tekniko tekniko in kontabilidade sim.
0: Tekniko medio, tekniko
1: medio.
0: Okay, nikabango superior.
1: Nikabango, ndisati dasika kwa.
0: Kijano. Apo, tipe, zvaku yembazu izi, shida zau ya titini?
1: Zaku yembazu, inipano ikalido, dite, ndi chalimwana. Sempre chidu jaku yembazu, chikagala chidipo mmoyo. Kusikira mdojimili, 21. Panguda za decidi kuti ndiende mu studio kutanga kuyemba kutanga kubudisa muzika mu studio ku gravare ndatanga mu 2021 panda pesa kursi yangu yandalonga ipano
0: wadikani ngati pfeni nyimbo iri kuya mutambwe iye tiende kiatine to peta simba zinji toenda kiatine tounganisa simba zinji kuti hirire dere pano tidzalange izvo na zvatitora kuti kwanise kupinda mumakani ningana aya apo ngati pfeni nyimbo iri kuya mutambwe ichibve zvireruke zvidonherhe kana kuti zvidonhe nyimbo iyi iri kuya mutambwe tichahira mukupinda mapindi mangasi mangasi.

0: Mudaita basa zvano imwe baba blandigusa mujenje iro rankaramo Elia Shinyakaka nyimbo iyi tikaibva waranga ntswiri pana iyi mujenje rankaramo iyi pana inango inabvi kunamata ikada kuranga nyimbo iyi kana kuti ndi yapi masoko yale kudzuska pa nyimbo ningana iyo iyi
1: namata ndinga maembere andaita penepo Iri kulanga maningi na kana matirwe kazinji wanhu timbashupana nakuda kwa maitirwe ya chechi na machechi walipo wanati kuchechi kwa tuife izi ya zitendereki wanangori ifana kuchechi kwa tuife izi ya zitendereki maishitingada kwenda kaona kuna mata tuona for example buku la Johani 4:23 Jesu pada sangana na Msamaria dati Jesu ulubuda api? Ulubuda kana matira mgomola atu, la madzibaba atu, feo tinaza na matira kupi. Jesu adamfunza tinepa. Inazaswika nguwe isozi yatoswika, yekutu wanu wanamati mumwea na mchokwadi. Kwete kuna mata dia, kwete kuna mata zefeko, kwete kuna mata church, zina la church. Masikuna mata mumwea na mchokwadi. Tingaenda kawaona futi primera Samueli, seji, zaseti. Inavio, munhu anakwanisa kuona zvakunza pamunhu mas mulungu anaona zvamumoyo ndozvironga kuti noadianda nada hazibatsiri chinhu kuti uronge kuti nibano kuchechi kwangu for example tinapinda na musabata ndiri zvidanyanyorwa pa buku nibano kuchechi kwatu had fake hembe dadano tinachinga mpala ndizvo zvidatendirwa ndizvo zviri zvicheni mas mukati mumoyo wako yopo uchiita zvinhu zvakuti pamberi pamulungu hazibatsiri chinhu Ndinapa kamusanganiso kanangu. Vipa na mamuna wanangu akali kwa chikomba kwa chachi. Ndashika kwa chikomba kuya. Usika DNA chikomba cha pika mbewa. Mwacha pika mbewa. Ya kwana nguwe jantari ya divule hizo zi tijera kuti wa wajisha.
0: Kuti wanugusha.
1: Mamuna waya kwa kuona mbewa kwa utine handiri shimbewa. Mkaza tapunza kuti kudi hauli shimbewa. Udalabiwa. Uzipo zwa kudasenziru kwa chanyi. Umbalusa chanyi. Mumwe ala pinkabi, ndiri kulambazi mbewa, tangula kuti kuchechi kwatu, hazitendezi, kuchisha mbewa. Chikomba jida pereka mfunzo bozi. Iyo unati kuchechi kwako hamuli shimbewa. Hapo sakulu kuitazi kuno. Sinatendezi kuchechi.
0: Kukiresha kwa
1: nuko. Na ndiri kulonga wati, wali wanangu wala da ulusimbisa zinu maningi za wati, fani zazit, majachita zinu zinangu.
0: Zinangu, so kuti
1: zinangu bisu basi. Zinatu kula kupinda zunezu za wali ulambasu.
0: Kuti andirishi nyama ya nkuma.
1: Hai,
0: andirishi nyama ya suru.
1: Achita upombwe. Achiba.
0: Achenda kiaba.
1: Achiniepa. Agora, kuna mata chaiku, kulimumoyo, iwepu wega ndi unadziwa na mwari. Ndiyo nyimbo ini zuri kulanga iyo.
0: Kuna mata
1: Na mata.
0: Andi, tisata jurankana ngatibwe padoko nyimbo yoi iita padoko tetebo mapindi libozi basi libozi andi tibwe kuti inayamba titini nyimbo yoi.
1: Tabom, inayatipidana. Wansi nje tino pesana, mye kudakwe kuna mata, pampacho tino temana, machichi tino tsaurana. Wansi nje tino pesana, mye kudakwe kuna mata, pampacho tino shorana, machichi tino tsaurana. Oh, I'm not in Gatidaiso. One more voting Gatidaiso. Oh, I'm not in Gatidaiso. One more voting Gatidaiso. One more voting song, Don Diroso, I reckon my matter. One more voting Saturday, one of that watch picks and them. One more voting song, Don Diroso, I reckon my matter. Omwe woti Saturday wanodara wachipikisana siku na mata mukati memoyo mako woku na mata ndiwe na mwari wako
0: ne shadi kwana ngati nyimbo yo dikanoe nakuti upeza letu masoko yensa pa nyimbo yo inadzapera ite mbani inadzapera kod inadzapera fama
1: okay.
0: Inadzapera fama anti wadikani nyimbo iri mutambwe iti ibve kuyemba kwa iri kuti iwe na bve kuna mata Tsarani kuti mumasule mwakubva nyimbo iyo yodekanoe tichati julengana mwakura ngaona imwe masoko mairi matatu mumapindi mashanu basi izvi nkuronzerera kuti dere pano tibve masoko na imweyo

0: Ante wali kanoe vense izi titikupwa nyimbo ili mutamwe ya kwe mkana Elia Shinyakaka ninga iso nyimbo ziri kutimuru kanya munsiuno kana kote ziri kuchuru kanya munsiuno munsiku ino ii mukati mwenye una majaha ziku ya sondo netichiranga kuna imwe ya kuti muna mivunzo kana kuti muna masoko na kuda kwa iye Elia Shinyakaka pa 84 80 27 63 8. Ranka ini pa 84 80 27 63 8. Imwe munanga muchifona tichiranga kuna paita muputano wa kutoma cheni ropa foni
1: marara kwa nita mcha marara
0: tawala ninga tuwa muli kupazwe peni mwena wazinji
1: ata kitu kuna kwa mtu unoro baba
0: chadi kwa ndingwa wani muli kupi
1: sini ngiri distritu yefandu zi bairo zano vede de utuburo kase programu
0: zina lano muna pifuani
1: sini niloza breu jemusi masile
0: mke
1: ndiro zingarangu baba
0: chadi kwa tili mkati mamanya uyu wa majaha tipenti pe mazinchi na kuda kwa muyembi uyu
1: ya ini ndafone zindruzo wa kudakara nukupara ni kuda kebujaha u banzirari kwenda na rodari kuti maringa mti ngiri ya kukinu hari kuiza mpandi zakara zindruzo wa kupara nukupata fanike ninga yu nairu kwa kulira yu tu ndipambao
0: mke
1: kutu idama ningi hino kutama kuti tichaita kuti pakupedzesera moda inzira numero yavo iona awanawa
0: okay
1: panisi kuzoona kuti ndazvipi zvatinoita porque uri kuenda nazvo po pangoda mubatsiri
0: okay
1: ya ngaende naro mberi basa rokuimba chipo anacho uyezve ngaaramba yakadaroko
0: mazvita
1: maata maita basa maita basa mushamara
0: tetena ndito chato dikanue 84 80 27 63 8. Izvi mumapindi mashanu itiche jara mwanya uyu na kuda kuti nguva zvatu ndizoita chanje Elia Shinyakaka tingende kiona mhinga mpini zinakabatana iwe mukati mubasa rako uri ndizo zipi emapadoko tobata murombo and machibesa kudeka tawala ninga tva muri kubvazve penimwe na wazinji ande tipenti pe mazinchi dzina na mtunhu wanu mulipo
2: zvangu ndinozi Ricardo mpungatano garbi medana swar
0: ande tipenti pe mazinchi tine mukati imwe makani na muyembi uyu
2: ya kwecha kwecha mukoma
3: kwecha kwecha
2: mapumuka sakadini
3: tiri takupumuka zvakanaka peni kweneko
2: hata kuna ichekete
3: amen
2: koma dzeni dziri kuzika uye uri kuemba ngoma kamari dzino mupango
3: amen
2: ndada kuziva kuti hai ngoma dzenyu kuda kudziona inoonekera pasi
3: ngoma dzinooneka muyoutube mukapeshikizari Elia Shinyakaka zinabuda ngoma muyoutube podi muaplika sounds za kubashariziya mtube meti maplikasawa yana bashari mamuzika haya muka nyola Elia Shinyakaka zinabuda muzika
2: ada zakanaka makasasadeka
3: amen maita basi
0: wadikani yali kusala mapindi matatu tijale foni yathu nakuda kuti nguva zathu zikuita ntchanje 84 80 27 63 8. And Elia ndikhalanga kuti mhinga mpini zikulu nakabatana iwe mukati mwabasa lakoli ilo ndizo zipi
3: kazhinji kusowa mubatsiri pa patrocinio pro kuti basa liri kule kugravari kuna damali ngo inangu ndinagala tempo ikulu naumpuriki hakuna zvakuembazvo masoko anenge alipo nyimbo zinenge zidanyorwa mazhimare kuti tiende kajula zimimba soeka ngo inangu mavideo tambe pro kuti publicari imaji chinchino zvinanyanya maningi famba muzika dzinanyanya famba na mavideo
0: okay.
3: Ndauna kusowa possibilidade ma video atena nyamunzi ansati ndabudisa ne video ne ibodzi ndau rokusweka mbatsiri ana kwanisa kubve
0: ema padoko ndikubate mulomo anti machibesa kudeka
4: marara sei
0: tara ninga zvamuri kubvazve peni mwana wazinji
4: aiwa tara nasina ne atikuzizwa
0: chadiko tipenti pe mazinji dzina na kwano mulipo imwe
4: nada musharuko uridza
0: okay
4: ngaba mbiri nchenda mberi kama ndi utofarwa kuno ino ni ngoma dzari kupona dziri kutondipingira kamasi
0: okay mazvita payanango masoko kuti mapeza
4: nada masoko inango kuti ngaasosiyal numero kuti amagwaridzo atogara bvari kuti tizobwuya nawo
0: Eyo ni mazvita.
4: Tatenda tatenda.
0: 84 80 27 63 8 84 80 27 63 8. Tiri mumapindi ya kupesira. Andi ukalanga apo nkhanga kuti walanga kuti wabatsiri ndi wanakhagombeka makamaka ematoni. Andi kwechani pa phone?
5: Eh, chimeja.
0: Andi tipeni kulala.
5: Kulala drip.
0: Chadi kundi mwani muli kupi?
5: Pano mukulanga na Zondai, mukaremba kunyonya dzirikanyika na Thamanga, ndikagara. Kuno ku posta administrative na senior district la Vanduzi zona kunganwa.
0: Okay.
5: Ah.
0: Ande tipendi pe mazinji ndepo maditsika mukati mwanya uyu.
5: Ndiyo andinofanira waimbiwa manje ndiye dai kurongana musharukayo ngoti ndiyo zvandinofanira zvekuemba emba manje.
3: Kwecha kwecha.
5: Ande ande mbare.
3: Tani imwe.
5: Zvino imwe.
3: Iri mushi.
5: Ande mabasanyo ari kuzvika mbare ari kuenda mberi nei. Ngoti ndiyo basara ndinofanira wenyu.
3: Amen.
5: Ndao ndaida kudziwa kuti maspeta ako dea mzako ningana ine daroku ari kukuda unaita uko burari kuna system ya kuronga kuti tinasoita maspeta ako kuno inini ndine dono wapuna kuti sa maspeta ako kuno zvinoita kuti ndikuti virane kuronga kuti dia speta ako ninga mavilsingo ari kuyaya andao tosongana toita mushandira pamwe
3: zvinakwanisika tikapeza basa lino nafunga tichapiwa mshamarara chadza tipa tempo yakuti tinakwanisa kusiya numero munadzabata numero kuti tidzafone
5: ya ngokuti mudia 25 dejunyo ine ndakada kuita zvento kuno kairi pfungwe napano ine pano aimbi ningana imwe daro ndaida kukutorani kuti tiende mwene mundi mukadzirika ningana imwe ndipo munaoneka imwe kuti nadha uyu ari kuita basa
3: ndizvo chaizvo.
5: Ya, tika mkastia numero tinazatora to zvozvana tirikega.
3: Alright papa.
5: Kumaita basi.
0: Ndizvo chade walikane tiri mumapindi yakupisira. Apo Elias Nyakaga kurangwa kuti basa rako ire zvense unakapita nsimba yako mari ambulosa lako iwe.
3: Zvense nakaita nsimba yangu. Madia yapindaya walipo pangu ndikambo senza senza. Kusvikira mu September gola laberali ndadza pera contrato. Ndao izo zvino nakaita basa rakutengesa tengesa kulisa kulisa kuti tione kurya kumba inakupanisa zvishoma kuti ndiite basa
0: richifambirira kumberi. Machibesa kudeka
6: machibesa machibesa chamara
0: ande tipeni kulala
6: darara mushefe chirai mukurara kwani
0: ninga zvamuri kubva zvidzinana kwano muripo imwe
6: Celestino Srazali Franki ndipina Nkombedzi district ya Vanduzi zona Msenga.
0: Ande baba tipeni mazinji.
6: Mazinji ngakuti tiri kuzwa masoko aya.
0: Mhm.
6: Nkoma area ari kupangira masoko akanaka.
0: Okay.
6: Ah mafarao ndiri kwabva akundibaya moyo.
0: Okay.
6: Kudai tichikwanisa kuona kuti ndao chii chinaita kuti tione kubatsirana na Nkoma Eria ngoti Nkoma Eria apa tikuda kuti tione kubatsira kuti tione kuti masoko ake aende mberei aenderere mberi mezi tikuda kuti tiite patsinyo wacho.
0: Okay.
6: Ndi masoko andinawo sikupedzepera tikuzodawo numero yawo masoko mazinji nazopedzerasirana teka
0: Mazvita.
6: Yeah.

Gumi nezvimbo, gumi nezvishanu ndidzanguva kunokimbe mhepo yeradhi Musambika tainge tichizakambwa kakaredzwa ngemuimbi uyo munyika yemusambike didhasia. Iko zvino izvi sezvo tiri mukati mekusimudza dzimbo dzakasiyana siyana ndosimudza kambo aka kare kuuya mumhepo tichiti kutarira kwenyu ngakurambe kwakadaro.

0: Nguwa zikwetezo ziwiri za kumauru na pindi makumima tatu na matanhatu tsanza ndizo katazora jitrinta seshi minutu shwadikani kusangana kwa tutukuita mukati mansiku kwenye monsiuno izu itichiranga pansiku ningana ino sondo siku makumairi na zinai za mwezi iwa musosko emu golera zuru ziwiri na makulikumi na matanhatu tichiranga siku ya tuifetisha titirange na kuda kwa mitambo ya kusena siyana mitambo iya makuikwi madishteto ya kusena siyana mutorneo machuka kuruani la katandika kuerengana mitambo iyo ya segunda divizao mukati maino provinsi ya Manika kunza kwa mitambo iyo ya wana mashkola ya kuti ya tangula nyamunsiuno mukati maino provinsi ya Manika isu kutekuru nzerela madungwe iyo na zanga ya jenda kia emirela provinsi ya Manika kumitambo iyo kuinyambane mwezi iyo inauya kumperiko uko isu ya tichiranga pa mitambo iyo kuti ya tangula nyamunsiuno i ichati yende kiesika muchishanu chasondo ramangwana iri kunza kwa masoko ayawadi kanue yena yali kutera chati iyo ya tirange na kuda kwa dungbala akademie futbol ya mchimoyo tidoneka ilo lichitutira dungbe la klubi no disportivo Nova Jerusalem mugoberayu uyu izvi na mabora matanhatu wachihirinzi hao libodzi pa mtambo iyo ya yechishanu ya makuiku ya segunda divizao kukundu kwa profesiano ya Manika hapo kututita kwa letaku uku ninga karangiri kikaita iye Faruki Mario abvijuense izi zikali mukati maku ronzera mwao kutoti kwanisi kukunda mtamu ningana iyo hii kuzati muzuampira wadungbe ilo la akademia Pedro iyo adapangisa kudekerka na kukunda kwa letaku uku pamtambo ninga iyo hii achevijuense izi zikali pakati pakubvirana kwao iyo mukati matamwe
1: Pedro tatamba ni confianza edu na process tatamba na kufuna kwa watu tachita pose pati gumpa baliza ya adversario tigolesi magolo akakamu akafunefe takwanisa penseni kombolera mulungu tangu mabasatu adversario garabo ifembo tagarambo bo
0: ndipedritu uyo kudekerika na kukunda kwa leta pamitambo ida ziwa zuroli ii iya kutimazinji hache mchatimu ya vimapindi ya kuya kumbiriku wadikanoe pangu nsiku ya kuti dungwela test Africa daire pano linanga lili kupimana simba na dungwela trans escape company tichiranga mikono miri ii wali kupimana kuundana izo izi dungwela trans escape company lili pamberi na maponto kutayo kumi na mairi kuzati test Africa maponto kumi pambuto ya chwiri izi zwense ziri mukati mwa maulio na aya daire pano nangati kubva pita nyandiro bulida kutambwe ilo la zampira la kuswalp wabuzi na silva fandiki wanangalo wa iri wachiti dhuisa kufambo cheta mtambo ningana iwo uyo wakuti test Africa inga kunda esikapa ichiruza izi ninga test Africa ikupinda wapambiri kabe inga luza esikapa inga wapambira kuingizida maponto yayo izi zwense mukati mwa maulio ya nsiku ya nyamunsiuno walikani isu chiranga pa yense mazinchi aya ya longezi kuna ine Marco Jinazario kumchini kuna Erminio Castero katili kuti tichati tiyerengire na iye pita nyandira kubudia kutambwe la swalpo vense isu kutikwanise kukuzisani mazinja ringana zwa mitambo munsiku ino ninga ya sondo siku ndalanga ine makumairi na zinaiza mwezi wa msosika mkulela zuru shidi na mwana matanhatu

0: katotsora G30 itoshi wadikanwe ndizo ziwiri za kumauro na mapindi makumi manai na mairi tiri mtsiku ya kuti tichiranga pano apa mitambo wakuti ku provincia iko ya Niasa ferroviario yalishinga daire pano wanangali kutwana dungwa la Bahia ya Pemba pa mtambo iyo ya chishanu ya kuiku ya segunda divizao izi mukati manu dziko la Mosambiki mwaka wa mitambo wa 2026 haya wadikanwe nangada wasi tichutitianio mutanyo na tanyo kufamba kwa yananga kuita ese mungu wa zino izi ninguwa ya kuti emani ndite yalo iri
1: mapete biningwa riese masikati mitambo anonga ya chimunzira mepo mitambo ya kasiana siana mujaho, bora mchidu handball, volleyball mutambo etoro bora nchayangia tambi ashanu no bora nchayangia tambi kumina umwe
2: uwa tore kwa wana chaka kwa tore kwa pola mtambi kwa tore kwa ene uwa unangoti goti ya papende Rapoca!

0: kabudu numa bilingwari yese masoko wakazara emitambo muno wazwira pano pa radio msambiki emisoro provincial emanika mochute chimanyika chibarwe no chindau tiripo kumunzira masoko
1: Wadikani nguhirira uko nguwa zichendeka tezo siwidi za kumalua pindu wa kumanai na manai kana utikatozora G40 E4 minutus munguwa ya kuti tingenda kiona hapa mitambu iyo ya chishanu kukundu kwa ino provincia ya Manika ndichiranga ine pa mitambu iyo ya chishanu itutense dungwe ilo la macheje zuro didaoneka ilo lichinera dungwe la pensante ligatu na burama tatu chihinzi kawa libozi kudzati Ivivense Akademia Football ya Mchimoyo Mabola Matanhatu Libozi Nova Jerusalem Musondolino Ili zoi zoi kurangawa kumutambuke la swalpo Transhes Kapa Company Test Africa Kuzatizwe unango mtambo Ivi wakuti uchati uniku chineri Kana dungwe la 3 di marzo ya kumanika Na tsene ya misika Ivi mtambo uyu uchati uniku iu Uchizirika mutambuke la zomtun Huna songira pa oka kumanika Tuenda kiona unango mtambo kuti kurangawa kuchazwa kugondora Pangua izo Itoitu mapindi anai aya makumanai na mashanuyano aya yazizo nguwa zwiri ndi kontribuinte INSS na unansportiva ya vanduzi ndiko kuliema kudaita mitambo iya nye munsiuno tichiranga pachatipa erengere na mitambo iyo na kwana kuita minai tichiranga mitambo iyo wa INSS vanduzi tene na 3 marzo skapa test Africa izwense mitambo iyo ndiyo ichati yoneke ichizwiwa nye munsiuno siuno nene kwa wangani mitambo mitatu cha zuwenye msiuno na kwa timiri iyo leoneka ichineri kazuro mukatima ino provincia ya Manika hapo wadikanuwe tichi tezangua real izi emani ndite masoko aya mairi matatu ya kuti ife tako ronzirirani na kuda kwa maure na aya ndotoma ine Ndotoma na masoko aya iyo yalingana na mtambo udajua zuru wa dungwe ilo la Akademia Futiboli ya Mchimoyo na Nova Jezale paro dungwe ilo la Akademia ya Futiboli ya Mchimoyo idoneka ilo lichinera chisinza dungwe ilo la Nova Jerusalem na mabora matanhatu wa chihinzikawa libozi isu mtambo ilo neko chidziwa mkuberai uyo mutambwe la tumtun hunsongira pa oka mkatima ino Chimoyo uchivindi mtambo iyo wachishanu kipi ya segunda divizao kukundu kwa profesona ya Manika madungwe mairi aya yense iyo yadoneka ya chenda kia pumirana mkupinda mapindi makumanai na mashanu paru dungwe la Akademia Football ya Mchimoyo likakunda na mabura mairi haanga hirinziri hitai mabura aya chivzi iyo yadoneka chigoleska na Portazio na Kanamatira mkupinda mapindi makumairi na masere na mapindi na pindi ilo la libozi la kuingizirha izi rense kundima iyo ya kutoma kuzati mapindi makumanai na mashanu ya kupisira mabora matatu aya yadazoneka iyo chikuleska mkupinda mapindi makumi mashanu na manomwe mapindi makumatanhatu na matatu mapindi makumi matanhatu na manomwe izi rense na Faizali pabuzi mapindi makumi masere na matanhatu izi wadazoneka chika pa matanhatu iwo hawanga henziri time. Ase kuzati kukundu kwa dungwe la Nova Jerusalem, Luis anazoneka ya chigulesa pa penalte izwi mkupinda mapindi makumi mapemba na libods pa mtambo ningana iwoi kupira kwa udaita mtambo uyu Filipi Paulo ninga iye mufundisi wa dungwe iri wa Nova Jerusalem adala gala ni munhu iye wa kutsukwara ese kulangaku uku tsukwara kwa uku hakuna teku kukulaba sikwa iye Filipi Paulo kuzati mfunzisi wa chuiri wa vikiri wa mambure alakarao ni munho iye wa kutukwalao basi na masoko ningana aya ya kuruza kwa leta pa mtambo ningana iwa uyu achibzi ndiru heyao ikalipa kukulati wakutu iyo waoneke wachibvunga maponto matatu
2: Tomas Miguel ta chingwanika pana pinango pida chingwanika efe manji tinadrenarize prati konsigiri kumpletari pindu pinango
1: Rachimanika chinango chinango mukati msipi makamaka rachimana imwe mukati mumtambo
2: pele chimwanefe ashiki tukona pana trabaji ukite fashiki tuku tukunetseka padoko tina trenarive prati tentar konsigirive finalizasao pana jogo zwiri zidaluzefe taluza tenga yati na kontar do jogo taluza 11 tasofreri primero jogo nango talusofreri 5 ishi tasofreri 6
3: wa mutambo wechipiri chipata che Nova Jerusalem che rusango mabora akati wandei ndi zvi ndiri basa ringodakiswa kuti mutambo ino chipata chenevo Jerusalem chiuye kuti chipata chaitisa chiya gorera kapera
2: nada era chikwata chakatisa soki tino tentaro organizare puriki pano epa ndi asuntuo ukozo ne yo yedu matrenadore tinokwanisa kuona zvimwene tinodine tinokwanisa kukompleta
1: kuzati Pedro Mudzampira wadungwa ilo Academy of Football ya Muchimoyo iye adapangisa kudekera kana kunda kwa daitako achibve kukunda iko kudabulira mubasa likuru data iwo pakati pasondo pa apa kulonzerera pamutambo ningana iwo uyu iwo kuitia kuti akwanise kubvunga maponto matatu aya yakuti kulangaku iwo wade kusemerana kuti uendeoke chika pambuto izo zinakadiwa na madungwa yense
4: Pedro mapepa Pedro tatamba ne confianza yedu na process tatamba na kufuna kwa watu tachita pose pati gumpa baliza ya adversario tigolesi magolo akakamwe akafunefe takwanisa penseni kombolera mulungu tangu mabasatu ya detective adversario garabo ifembo tagaramu bo
1: kukhale kulanga kwa Pedro Mapeta Pedro izvi nakuda kwa mutambo iwo uyu wakutulaneka chidziwa mukati matambwe iro la municipio ya Muchimoyo paro dungwe la Katimia dakundana na mabhora matanhatu chihinzi rikauli bodzi na dungwe la Nova Jerusalem kudzati inango mitambo yakudziwa mukobera basi uyu mutambwe bodzi lenero iro macheche mabhora matatu pensaundi ligadu ya gondola mabhora iro libodzi izvi zvense mutambo uyu udaoneka iwo uchidziwa wakutu Roma ese uyu wachiwiri lodzanika uchiuya kudza peisa mukati mwa mauro ningana aya ya ntsiku iyo izvi tichiranga ntsiku ya dzuro iyi walikani padoko na padoko kufamba kwati kuita pa ntsiku ningana ino iyi izvi tiri mukati mwa mwanya iwo zva mitambo pa ntsiku ningana ino iyi yakuti tiri pakati pakuti tikwanise ife kuprekezane na nyimbo zakusiyana siyana izvi tichiteza nguva dere pano tinangata kubva pita nyandiri buda kutambwe la swapu na silva fandiki kuti atidzivise pamutambo iwo Watest Africa na dungwe la Tranche Escape Company wakuti kulangaku wale kulonzerera pano tibve mazinji aya pamutambo ninga iwo uchidziwa mu maura ntsiko ya msoninga ntsiko iyo ya sondo

0: Thiago, Thiago Pedro tira, faz de tato, João é selva, Fernando, Lachaca pega o Django, me tira papo, Lua é Guti, Sabau, Wanga muda, Wanga ninguém se abocate, Ora na Petuca, o Mazura é com o Gosto, com a Sabau. O Angari comanso, o Ezago da Kutomuka, as Guzori Sikira, da Zona Mambure, a Kutungunuka. Mangande Kunom, Nandare, Yesu Alfa, Tataura, Kuti, Jesus Vinaitika, Pamutambo, Pandit.
1: Zroka Sonyandiro, Mungue, Kuti Mutambo, Apera, Ndimainu, Kutanga, Sakandoenda Kosta, Kuti Apa, Kutama Ubaba, Kwaita Sabang, Kuti Wabuda Sakanaka, Waenda Mkuti Arimate Bora, Asipa, Enda Koli Bata, Waitare kusiku midzasi na Simba Gulisa. Raenda kupagati kila umure njime mutambi unobizuwa kanaka Fernando. Wete Afrika ya mchimoyo. Wapima kanga kuna Sabau. Waenda kono wati mutambi udusureyo. Anga endi kori mkukira dakara kori bata. Walipima onge mulida kwao. Zino kizia ipotenuza mchibutu kezi. Walipuru mkange murenje Fernando. Rikaenda kupagati kila munha. Yushinget kwa ni Sabau. Mangangi. Bora rimwe kudiri rimwe na rimwe mukupera kuna kumarongo mune MSS kwa na mishanu ne mitatu ya tusirugwa ngeli dzenyere saka chikwana chite South Africa chakwa ni kaguma mangangi mukati mwe ndima ino yekutanga nyandiro
0: ndizvo zvo muna cha South Africa yakwanisa mangange pa zvidimbu zvitatu zvawedzerwa 48 minutes kutaroti pa zvidimbu zvitatu chekupedzisira chacho chidimbo pa zvitatu zvawedzerwa ndo pabva paita mangange timu ye South Africa yeshimoyo kubodekedza nemutambe Fernando wakabereka nembe chima 10 manongwe nechinomwe sete sete saka kune mangange kuno andichazimbe Silva unere zvishomanane muchigwagwa kuti tipetuke kuma studios Radio Mtambiki
1: andina zvizhinji nyandiro kunze kwekuti mutambo kwao urikoni wange uzhinji umasikati ya nyamasiyano uye mutambo urikuita zvekuti uzhinji udaroko wechidakara ndiwo ngekuti chikwata chebrajeska pa kambani chakwanisa kutanga chagoresa ho asi mukutanga kugoresa kuchaita chakuenda kokufira mukati mwendima ino yekupedzisira saka chapawo mukana kune chikwata chete South Africa yemuchimoyo mukuti chikwanise kupakamisa bhora rechimangange atina mazhinji atingatsva mukati mwendima ino yekutanga totsvaka uzorora nyandiro pamwe tingapetuka nesimba gurisa mukati mwendima yechipiri
0: ndizvo zvapo Nazario takumbozorora gare gare pazvidimbu zviri mberi tichazokumbira zvekuti utitendere kuti tipinde zvemumhepo tizise ruzhinji chikamu chechipiri kana kuti sekunda parte zvidimbu makumi marongomana nezvishanu zviri kumberi tichadzokazve manji manji Nazario pamberi pamberi
2: kwazvita Peter Nyandiro na Silva Fandiki muchahirira mapindi yali kuya kumbiri kuti mukati mwanguva zitatu zvakumaro napindi makumashanu na manai kana kuti 15 horas isungwenta i4 minutu zvakuti kuranga kuno uko dungwe iro la 3 de marzo yakumanika lidi kukunda dungwe iro la tsene na bhora libodzi havanga hirinziri kuitai kana kuti 3 de marzo 0 kuna tsene ya kumanika tuenda kiwana mitambu iyo ya musambola ferrari shinga zairanjiwa kuna baya ya pemba mitambu iyo ya chishanu ya musambola kuzati unango mitambu wa kusalira wachinai wa liga sportiva ya sofara na mashakene ulikutirika iko ku provinsi ya sofara wali kutazana simba awa 0-0 kiafika hapa jino pano hapa tichiranga pano hapa wadikani tiri mukati ma mauro yanu aya ya kuti tiri mukati ma mauro ya mitambu mitambo ii ya kuti iyo ilikoneka ichidirika mo matambwe ya kusiana siana izvi zvense idaomba provinsiano ya manika emani ndiende kia tine kiaona inango mitambo iyo ichibve ndi mitambo ya kuti tichiranga pano apa ko kumanika and wadi ku wadi hirirana 3 de marzo na 10 izvo zvadi kundima iyo ya chiwiri ya kudzati toenda kiaona kuma kwikwi iyo ya kuroka dati ya munyinga kuranga kumitambo iyo ya chino wa mwe dzulo dungwe la mazvejo lidaoneka iro lichiruza lidarofa lidate kwa diliende mutambo kwa mpira ezo izvi kuranga kudungwe la upe ya matira lidaoneka iro lichipiwa maponto ya mahara maponto ya kuti hainataiku ya gusira karuma kudzati nyamutsiuno sondolino iri ferroviario ya kurtina ya ferro zairanjiwa mabura mairi kuna baena ya bandire mtambo uyu iwo waoneka uchidziwa maureno aya kuzati Cruz Azuli ya Chisese walikudzwa na dungwa la Ondas Dumari na Splanta zairanjiwa Juventus mabura mairi mtambo uyu ulikoneka uchidziwa ndima ya chi kana kuti ya kutoma uyu kana kuti primera parte tichinaka mutambo iwa Nash Planters na Juventus wakuti kulanga ku Juventus ndiye pamberi na mabhora mairi wasati taikuti waneke iwo wachihirinzira kana kuti wachihirinzira hawo mukati mwa maulo ya ntsiko ya nyamusi uno wadikani padoko na padoko emani ndi chitine itoitwi kulanga ko tiri mukati mwa maulo ya kuti tiri mtsiku ya kuti mitambo mizinji iyo ili koneka ichi bziwa mukati mwa madziko na madziko ya kunza hapo ndi nguwa ine kuti nditsunge ulendo zangu ine kwenda madziko ya kunza kwenda kwa madziko ya kunza ndi kiwana mitambo iyo ya campionato ya pansipense na bio campionato du mundo di clubes kulanga kudungula Fluminense mabura mana mapura maili kuna Ulsan Football Club wadipera mtambo uyu kutati River Plate zairanjiwa kuna Monterrey Juventus mabura manai Barbozi kuna Wydad Casablanca Real Madrid mabura matatu Bora Libozi kuna Pachuca wapera mtambo uyu kutati inango tuenda kiona mitambo iyo inabzi iyo Primera Ref Play promoção Real Sociedad B dos kuna Mastiki Tarragona mtambo uyo wapera izvi padoko na padoko wadikani kufamba kwatu tirikuita mukati mwa maoro aya ya ntsiko ya nyamusi uno tichiranga maoro yano aya ya kuti tichiranga pano apa mitambo mizinji ichidziwa mu maoro ya ntsiko ya nyamusi uno izvi zvense pa siku ningana ino iyi Ninguwa ya kuti ndoita ya ishi tuenda kiona kanyimbo kwa mutambo kwa aka kwa kuti iko kati kwa nise kuti perekeza mu maulu yana aya ticheteza nguwa ya ishi ya kuti munguwa manga manga wanangali kuhiriraje iyo wapita nyandilo na Silva Fandiki kubulia mutambo kwa ilo la Swalpo mundima ya chwiri pa mutambo ningana iyo mutambo ya chishanu ya makwikwi ya segunda divizao kukundu kwa provinsi ino ya Manica

Munguwa ya kuti ferfere lishinga na bai ya Pemba wadihirana mtima ya chiwiri ino i mtima ino ya chiwiri izuense kuhirana kwa lukuita wachali kutazana nsimba mukati mwa maureno aya padoko na padoko dikanti chete zawa mukati matambwe la swalpo kutidere pano tengaru kufama zinshi aya ndali kwenda kia simula nyimbo ili kuya mutambwe i ndi nyimbo iyo ichibwe kure kure adikanoe.

panika tichiranga pano apa macheche dzuro idaoneka iyo ichinera dungwe la pensa ntiligado na mabora matatu wachihirinziri hao libozi kudzati akademia futebol ya mchimoyo mabora matanhatu bula libozi kuna Nova Jerusalem nyamunsi izu ichiranga pano test Africa bula libozi kuna Trans Escapa Company klubi disportivo ya 3 de março ya kumanika mabora mairi zairanjiwa kuna grupu disportivo recreativo ya tene kumisika izu ndikupira kwa mtambo uyu mtambo wa ENCS na Unisportiva ya Vanduzi hatina taina masoko mtambo uyu esetu kalika kutipenango mungu wa manga manga tinadzangati na masoko na kuda kwa mtambo ningana iwe uyu pansiko ya nyamunsiuno tuenda kialinga mitambo iyo ya kususundenga makamaka makwikwi ya murokalidade ya Munyinga tichiranga panapo mitambo iyo ya chinomwe Dzuro Mukobera Majvejo dungwe iro la futbolklubi kana kuti dungwe iro la Majvejo lidaoneka iro lichituruta lichiruta lidarova kwenda kiadzo na dungwe iro la Upe ya Matira izvi zvabara kuti dungwe la Upe ya Matira waoneke iwo wachipiwa maponto ya mahara kudzati nyamunsi uno sondo Ferroviario ya Cortina ya Ferro dzaira njiwa bai ya Bandire mabora mairi Cruz Azuri ya Chisese mabora mairi Onda Jdumare bora libodzi zvezvi uri kudziwa mutambo uyu ndima ya chiwiri kana tsekunda parte kudzati Nash Planta zvidzaira njiwa mabora matatu kuna Juventus mutambo uyu uri kudziwa basi ndima ya chiwiri kana tsekunda parte tichiranga ku Munyinga distritu iro la Susundenga walikani izvi zvense ndiyo mitambo ikadziwa nyamusi uno tichiranga mukati manino dziko la Mosambiki zvense mukati mukati ma ino provincia ya Manica na pakati padziko dziko lense la Mosambiki padoko na padoko walikanwe zvense izvi kwadikwetesa nguva izvi kuti tidere pano tikwanise kujala mwanya iwo uyu

Nguwa zikuwa nekatezo zishanu za kumolo na pindio kumi na manomwe ndizo zasete wala shi zasete minutush padoko na padoko wadikanue padi kunirela kwenda uku daire pano chinanga la dukusia mpando unu uyu eto sira kuna iwo uene mbuto iyo ii mumaure no aya ibibense ndadi kwenda kia tola nyimbo ii kwa mutambu ii nyimbo yoke mkwana psalmi shti lamont ichibzi mkuru ndiye base panakita unango

Wadikani hapa China mazinji kutenda uku kuna ime mwese mkati prekeza pansiko ya mtsuno wa ndikalanga ine mwanya uyu wa Ramitambo mwanya nati uwa maura Ramitambo pansiko ino ii yatu ife talanga ferrovere lishinga bulari bozi mwaboza ila njiwa kuna baya pemba bulari bozi kuna liga sportiva sofala zaila njiwa kuna mashakene kuzati mkati matu provinsi ino ii tichiranga mitambo ya chishano macheje mabura matatu bulari bozi piensano delegado zuro uyu akadimia futebolia mchimoyo mabura matanhatu bulari bozi kuna nofa Jerusalem kuzati nyamunzi testa Africa bulari bozi barbozi trans escapa company 3 di marzo mabura mairi zaila njiwa kuna tsene ya misika iyo mitambo ii kaoneka ichidriwa mukati masondolino iri hapa china nangu masoko adikanue ndichitima zvita kune mwemese mkati prekeza Marcos Nazario na Erminio Castillo ndio kanoti Marcos Nazario na Erminio Castillo ndio waka emerera mwanya uyu kuzati pita nyandiro na Silva Fandiki ndio kali mutambwe la rampida la kuswalpo kukabiwa mtambo iwa testa Africa na Trans Escapa Company.

Makati tenzi kumati marungumune nyingati na tipinde mali kone kanaka nkua ziriko kone kite zona shanuma kumatate msesko ni msesko mita natu. Zaseto ora 37 minutos radio Msambiki emisori provincia alemanica kufamu studia mchimoyo ziriko degu mpeperu sila pazen 92 metro chona mea dia frekwensia 1026 kilobats. Mali kone etziku ye biringuma zwar kite una makumairi na marungumune mwizu wa mayo kore suru suiru makumairi na matanhatu. Chotema mizi moda kala zikwane zona na natuma kumashare mseskwa na mseskwa mirongamuna. Mbae mbae pano zikaenda kukwa na kite zona shanu makuma rongamuna mseskwa. Mshapurta na masoko mchute. Apera masoko mchute tupina mchiziso. Shapira chiziso. Tumpasa ingoma da kala zikaenda kukwa na kite zona. Na natungwe masoko mwinkatia nasional. Masoko mchute kese. Na natumi seskwa mishanu chilongwa chaka fukiza nyumba matenga. Nana tuma kumashare mseskwa na mseskwa minungomuna mabase chute anunga inda kufina. Muna peshishina Erwini Ortenshka shilo mpinda suara kanaka.

Elena Freeman kankoma kanosi kutenda mabasa chute ya Radio Msambiki kufa mu studio ya mshimoyo dakala bazini ndako wana ita zona tatu ingoma kuwana natu mchapurda na masoko mwingadena sinu wa masoko nchute kiasi potopo chilongwa chaka fukiza nyumba matenga.

0: Iwa, tinoti mshaito ni mkoma Bernardo. Tinoti mshaito wa ni mkoma Bernardo.
1: Tinotamba kutiloa imwimi.
0: Aywa, tirena niwo, apeno kutitru guma saka naka ere.
1: Shaku guma.
0: Ne, tinotenda. Apeno zipkere kumbeo.
1: Ah, na anotamba.
0: Soro kwazo.
1: Apeno kenyo kufinisingu de junyo.
0: Ne, kuruna niyo. Minga pini azipiri asine. Minga pini zirugu.
1: Shakana kamukana nduona uwa chato ringu wanga uti zirugwenda.
0: Tinotenda. Aywa, kamuru mwese ya portani Radio Msambiki, tinumchunga mizanda chiti usiku wakana kasisa kumatia marongo muna nyika. Turukusonga na mkati mechirongwa chino, chirongwa chaka fuki za nyumba matenga. Chiri chirongwa ichona chine donzo gurure kuunza shpanga mazano, makama kakuni ushkure zona za karingana ni ndaramo tema mizi. Turukubia kuni awe kuti akarambana karekare asipa msoropazo pakuzo yao saruwari umweni. Turukubia kuni awe kuti mungu wadzino, ari umvuna ufuna, rukutaka kutanga turoresa wa here choto. Turukubia kuni au kuti choto ucho wanacho asima fia aruku mwenda mwenda. Zingada roko kuti pashinyoka mepo pane shkure ripo maiza ugora sana pasi shikaramba. Hino murutuaka wakubanzari kuti shkure enyu ingaona roko pehere saka mkana uno uripo pakubesa ushinji. Chakafuki za nyumba matenga chirongwa chamono paswa nge Radio Msambiki msora we mshimoyo. Mashora msora mprovinsi ya manika mshimoyo. Mabiningu ariese kuvira pangona natu ze usiku. Chirongwa chino achitongi asi chino ezanisa. Saka imwimu mno shukuro zenyo. Tugumune kunu kuri Radio Msambiki. Mwyo upanga ni zapa chenyo. Haiwane kana kutumila tamba. Utara tamba tamba mwyo siya msangatari ya Radio Msambiki. Kana kutotumila mpano mburi tufunu zetakasi ya mabiningu wakadaizi kupinda. Akuru wakati ho pangwa onerako asi usati waita rakoro. Zirinani ombovundi sao. Ochisu bata kwanzari mwenari mweronu na kutira kanaka. Kita kuti bangwana usazoite mutsomba ndaita kakuti mutsomba ndaita azikunaka uya kurwa kati zano rangu ndega wakazenda kwa waka nyumba pachuru aportani ndinozwi Amor Jean Thompson ndinokara kuti chirongwa chaguma ke muringe murtano dzakanaka ndisikarike mukana apa ndako chunga mudzana one madoda akaomba chora chino ndeshoti tsekura mavundo muchaita wani tamukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga
2: haiwane koma murisi tinotamba
0: zvino kwazvo
2: tinochirawo imwimwi
0: ne trena niyo
2: aiwa no ruzhinji kumamiziyo
0: ne kumbeyo ne mwaruse sedza apeno kumbeyo anambia
2: ne zviri nani
0: zviro kwazvo
2: oh tanga tiri mvuna pfuna roko menya menya zvimbeu zvi
0: oh
2: ino a zvatenda kuita
0: zviro kwazvo
2: tazo pinga tapinga tapinga
0: saka maguma ameshita mahwira apa tsako
2: oh ranga tiri kwiti kwiti kama kundovhoroka umona moto kari makauto kugoma kuja kuno
0: kumbeyo
2: ndasiyana ridetete parwanze poku
0: zuri kwazo
2: kutura e
0: lezo ne tatenda tsakuru chunga mudzanyo apurutani
2: e tinochunga bidza apurutani mwese mati marungu muna nyika makati purutana kuchirongwa chakafukidza nyumba matenga kuti taamuno tsakura mafundo amuno zina rakaditwa sa Albert Matimbu murutani yakanaka chirongwa chakafukidza nyumba matenga
0: tatenda mbiya Katarina muchaita wani
3: aiwa tinotamba mukoma amuri ya
0: kumbeyo
3: nada kumuziye kunotamba
0: zviro kwazvo
3: apeno kuchaita wani kumyumbeyo
0: ne kurunaniyo
3: onde
0: maona tachuya kuno kuri kuti nezvichirinani
3: nada zvirinani.

0: Zvirokwazvo. Chungamidzai nyapurutana.
1: Tinomuchungamidzai mwese apurutana akadai kuti purutana muchirongwa chino chakafukidza nyumba matenga. Zina rangu ndinonzi Katarina Euriko.
0: Tatenda mbiya Katarina. Apurutani ndiwo madhodha akaomba chihwara chino mukati mechirongwa chino chakafukidza nyumba matenga. Ngadzifunye hadzo madhodha. Mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga pano paradio Musambiki muchimoyo. Dakara mungwa dzino atisata gumirwa ngombotani muno mustudio iradio Musambiki asimukana uripo rikwara kuti mabiningo achateera tichaona apurutani muno mustudio. Tasikariki mukana pane biningo retakaziisa kuva kune apurutani kuti pane mai amweni akatumira kati akakumbirawo kuti tiziisirewo kune anhu angada hawo anarume angada hawo kuti aona maiano zviri kuzikana anaashanu aitsvaka mwamuna wokuakwa ndiye. Hino takauya muno tikaziisa nhumbo yetirofuno kuti kuona unonga ichida hake ngayakweboti panhumbo yetirofuno takasiya kuitira kuti ashedze nawo maiano upindira na hawari yairi. Hino ndinoona kuti maiano akuya zvenge mukana uno kuziisa kuapurutani cheutanga ari kutenda kuti ne makaita basa azhinji akakweya bote hino ari kuya zve mukana uno kuziisa kuti ne mechiima yehenyu kukweya bote ngekuti ndinoona kuti pane waazoonana naye waazopindirana naye. Apeno mbiya Katarina mune mazhinji amweni here apa karingana nazvo?
1: Nadha mazhinji ndiona kamari yaona.
0: Kuti
1: ngoti munozviziva kuti anhu kamari anga anonzara amweni di.
0: Zvirokwazvo.
1: Hino hati haiwa yewo ari kutenda di kamasei zvamabhuye izvo.
0: Zvirokwazvo.
1: Hati ngaachime ngoti hamuona munhu waanaye.
0: Zvirokwazvo.
1: Achada kuzotouya kuno uzotenda kuti abhuyeuka kuti nee ndaanaye munhu nomunhuwo. Kuyazo kai ngori samkuru wakona iradio Musambiki.
0: Zvirokwazvo. Ndinotenda. Ndinotenda. Hino tinoziisa kune apurutani aikweya bote kana kuti achiri kweya bote nemechiima yehenyu. Ndinoona kuti maiano anoona pane waapindirana naye. Saka ndinoona kuti mazuva achateera achazoguma muno muradio kuya kuzotenda. Kuya kuzotenda radio Musambiki nekutendawo mwese makakweya bote. Tinozviziva kuti panonga peitsvakwawo zviro. Zvinoshupa maningi kuti tese tichione chirocho panodikana kuti paoneke munhu umwe basi. Hino munhu akazooneka maiano ari kuti ne maita basa tinotenda. Saka taakumbira kune apurutani kuti mechiima yekweya bote hai ngokuti mukazondorumbwa meyekweya bote izvo makuda kuzobvungunyudza zve zviro zvanaka kare. Saka tinoti mashora. Kune apurutani akakweya bote madhodha woye. Biningu rakapererawo pane shikuru takapanganidza iyai yekupedzisira iyai. Ndakatambira trofuno dzeapurutani anokwana kuita gumi gwinga gumi naairi. Akakumbira kuti shikuru ino aidikana kuti ipindwezve padoko basi dai atora musoso wagumi ngekuti apurutani ari kuti hai atizi kumbo taidikana kuti tomboireketawo ndiyo. Apeno dangani mungazvitendera here madhodha kana kuti topinda muimweni shure imweni tsekura mavhundu toipindazve ingana kupinda kuri kuita apurutani batai mukombo.
2: Zvingaita ini ndaidanga ndiitarevhezhi nguva anonga ofona iya kunova unonga akaizwiwa pene kuti amweni kumwe haasi kuizwa waida undosokanda hake maonero yake kuti tosaidini tisarye mukana wakawanda zvandairangarira inini panguva yakuzoti shwiro yatanga yatinaye nyamasi ino ikaperawo pasva pakuzokanda maonere awo podi kuzobvika kuti ne iyi inodekana kuti izwai hino imweni iyai yatakazwa iyai dai nayanga yakadai hapeni kudangani zvinosiyana kutiko amweni haazvinyatsakuzwa
0: hazvizokanyanire apapapa
2: hapeni hazvino kuti zvakadaroko kumwe anhu haazi kugusikana ndizvo haazi kuizwa gwanza rayakatorwa zvinoita
0: zvinoita mbiya Katarina toipinda Shukure kupeje sera ebinungu ya kaperero iro yakato guka kato paskwa zano asinga kutia portani yaka kumbira shukure una yabuya ndi babamunini tomboti akapasa pamwiri mwana mvanda baruga tida maya mwena akaunza shukuro ya muno chiti hai anehama yao munu kuna wao mwana kazi wanga haka kwao kanga kwa wazoita mwana wa msikana hino wakashi zorambana ne mwamuna kutangowa kwa mwamuna ushpiri na kwa mwamuna ushpiri akazoro kwa harada kara kutamika na atamika kwa wizo sara mwana muaya ni mkunda wia mkunda uno mvanda baro kwa wa mwana muano hino yano kuzinda kazotora mkunda uno kugara nae na gara nae akazona mkunda uno unipa mwiri adai za mkunda uno kumvunisa uti pa mwiri pano ngepani wakada muka ino mnundo jiziwa kuti pane basara kazoizwa msikana uno kwa washi zoreketa kuti nipa mwiri pano apa ngepa bamu nini haya angare mwamunu wa mayashu ndo waka ita baseri watu mvunisa uzo kuti mai azuku mzisa kaninga kuti mai akambosi bata ino ndayati bangu ni mnozi zia kati ati zia kati honge pa bangu mnini anu hino aizo ya ezo ti haizo no hitere kuti timuda izise da izisa mwara muano baba o totindi baba ho mvanda baru kwa unu kuti ndiyo shukuri hiru kuno kudai zate tikaona kuti zosuro kwazo ndiwodi mwara muano zuno hitere kuti tizo aturira mkazi uripano u ali mkazi mwana wa mkazi wa wakatamika uno taturira sinu itere kuti tozorongosa dzekwedu ngekuti zuri kuzwi wakura naye apano muri tunoziya ndiye basi kudai zvirizvo zviya ino madoda miningu rakapererwa akati ho zvinoita ndisika kanganisi ho wakati zvinoita kuti adainzwe wazwa chipanga chiparure ndiye akagara musikana uno chitoreketa ndiye aona ichizvizwa uchizoona kuti ngaipi gwanza runozotorwepo kudai yazika ndizvo zvoro kwazvo hino ngekuti apurutani akati haiti nemukaha shukire ino atizoona mukana wekupasa apurutani kuti akwebo kuti tozwa onzero dzavo saka mukana ndouno 84 80 27 38 84 80 27 38 pano mbortano wata kutoko ya bote munguwa tsino alo
3: na mkase mkoma amoli
0: ne trina niyo changamene lotikilo imu imu
3: ya danindi nani
0: nga msenge nduwa ya
3: wena kama rengi wena kama zangada nile mkanya
0: mbaba muda sera sao
3: wena kama I'm going to go to the house. Yena wakauda sama ino mamuna wawo mai nekuti vanga voita karo se vakabatika ndi mai vana ava achau zvakanyanga jamai asi pakatika zvakawanda pontho pontho papo antatoshi zvakazenda kwati kwati mai vava tofana bundu nazvo kwati zvira zvoneka ina zvakatola bundu nazvo zvinozvo vanosevakatasiasa zvadini ndiri zvobasa
0: zvakanaka muzengeni kwamaita basa hai
3: taboma kwamamoni
0: tatenda tsebetso ya portani 84 80 27 38 tichaona portani ya shanu wekutanga ndiye nga muzengeni kwati tichaona arongomuna sara Alombrutane. Hello.
4: Maswira Zakadini.
0: Ne, trina ni urutiroe mimi.
4: Tai wakuna zidamu.
0: Mhm, ndugu bia nani?
4: Ano moru bia na Lazaro, Moiseshi, John.
0: A John ni munipi?
4: Ndurumu bairu umu na umopa duze duze nupapere diazuli vana.
0: Ah, suka naka, chipasu ya disu.
4: Zilo kwazo, kibutanga ninotanga kushora, na mwena musika na unohu, amepo na titiu, zaka itezo, azizu, niye kuru kutotike mare waita marunga mire si mwana wako okay tuenda muzana zanuri yapa mkuru kudaisi aona anofanira kuti amuda ijisi amutere gari nguti zai zite sukudanana antao yena apona papana kumu kuramba purke niye kutoti maiyako chakasakisa kuti afi kusangupa msana kushungu nguzuru saka izgizi yena mwana mwono dika nika arishikosabilizari kumimbe ya ati zamara kubaru apapana mshomo kutize kutie akao tunakuwa rambanisa apana yinfure pomega gare nga garese zaidarozo kudanana nga garese
0: aisha iti kuchorera hii
4: aisha iti kuchorera saa kusote zira na nanyamu fewe
0: saka naka maitabasa hai
4: tatenda
0: tibetse ya burtani chaona burtani atatu 84 80 27 630 8 pano importano ruko ya bote mguadzino alo
5: na stress mko pamori
0: ne taskura zina otiro mimi
5: nani
0: ruko bena nani
5: ruko bena solomoni itae sweta karasau su henga kamsa kumbia
0: te paso itis kwa changamiri
5: ya zinde dote orangi zukuti mama wakafa nebundu afane bundu kudaro kugara kwa kunoshuka sokuti ko uwata angu ambu apachina manera mwenye atori kutipanga chiparo chine mwana kabiju urukuti nimbange ya chibambo mnini ndi baba
0: ndi baba
5: mutupo ukanu na orhiwi uwe futi apana ngombe ya kambo titu ngange nyanga zayo babao akasha isha kutora mkunda kita mkazi ngei so ziripo nge sokuti ngadae zise mwazwa ziripo kodo atorani sabasu tinga atorani si mpanga nile wa hii iteo manji chabo avichimbure kite
0: yaka benda maitabasa hai tatenda surukwazi 84 80 27 30 8 tasari kwenge ya portani airi tazo pasa madoda ifungwe tine imwini ya kagara munu mstudi radi msambiki pane portani ruko ya bote mguadzino alo
6: alo ma mulipo zao
0: ne trina rotiro ya mimi
6: o ne titi zadiwa
0: ndugu benane
6: samueli fiwa mtibuka kuchistiku na makosa roka tajia dunda
0: soro kwa sunga tia ndesha nga mire
6: ya nye ii sanaba kumda njisa bambu ni kumda njisa upasua bhanichi ya kubadari muta hivirete
0: katenti katenti
6: nga sanaba kumda njisa bambu ni ine mbari kipende mrukundi kwa chati
0: tano shizu kwa hewe shibaru kwa hita haku shizu wa mani katenti
6: anda kudengiso paswa panichi lakubadari murta
0: aha
6: murta hundi una fustentari mwana kazioni atepa kubarapachi
0: sura kwaji
6: diboji dai ama paswa murta huenda za mkazio garao na buriki sudezi mihaziti kutini mwana ugara obara haiti kutibu ugarele kuta mkazio wako kutai murta onengu nimedi mchama kuchamula kutikiwe haziti kutaro kutinya zisa bazinza kutaro kutibu utori mwana wite mkajiswa hako hasiti kudaroko tagari ya ripo nata kutiye mbopaswa panichi na kubadari muruta muruta weneo ndo naranga kutiji mchamu kuruwensi kutiye haiti kita mkazi mwana wakubara hasiti mekuti atore zikuti sangbadi mpasa mimba atore haiti ifano kwa tukubari katitendezi vinishu ndi mchamu wensi murutawa ndi mchamu haiti ba
0: usaka naka maitabasa hai
6: natenda
0: sino tenda chambono waportani ukupeze sera kuitra kuti tozofunga iyo na shikiro i tozobata yeti na nyama suno pano importante ruko ya bote alo importante
7: ande manero manero
0: musha ito oni henyo
7: padogo padogo
0: aiwa ndruku benane
7: ndruku bena shiki inafio marozera
0: muripi
7: ribare chisui
0: chisui pasetisu
7: wanda wanda chokupanga notenda mani madoda mazinji hapa arde chenga chenga ya afika zinji mesmo murga ndona soki muruta nomimba ate kubarwa kwamwana ate kubaya zvingatishupei padoko madoda aya akashaisha mani ngazvioneke chii chiripo porike tikangira amweni ramangwana porike izvizvi hazviri kukushatira basi muradio munadhao na madoda auye munadhani munozvizhinji maningi zviri kundoitikawo hazvo muzoona mazve pamberi nebasa ndinotenda maningi nechirongo icho
0: tatenda sarai zvakanaka e tatenda zvino kwazvo sekuru amavhundu tazwa nzero dzakawanda ndinoona kuti adzosiyana maningi nenzero dzemakasiya biningu rakadai izvi kupinda pane imweni iri nzero apa
2: ne nzero imweni yapana zviri kuenda kamari mugwanza irona iroro
0: zviro kwazvo
2: ya chinoita ngu chokutiko zvo zviro kwazvo zviro kwazvo uwanga musikana uwu kunyamboti wanga akabva akabarwa iho kudai nakuti waizogumirwa wangojaha zvakarurama wowakwa anga asikadi kurya here mari dzawo dzomasingiro
0: aya
2: nanyamasi mari dzino dzomasingiro dzino aya anodikana kuti adzibudisa apagari
0: waona jaha u
2: ya hino ngendaa yekupindura pasi kuti kupindura pasi uku kuchikwareuya handizivi kuti anasabhuku achina uremwere panyika pano anichazvizii anasabhuku aida kana kudaro aripowo anasamutanha ya kuti ape mupanicho ya nguva anodikana kupa mupanicho kuti munyika mwedu munomu hazvidikani kuizwa izvoona izviivivi iyi mari yemasingiro ho asi isu tinokupa mupanicho kunongoti hazvidikani kuizwa izvi kuti tipangire amweni angoda ozotiwa ya zvakadya mwana mhondoro takaizwei ya apa hapana manera amweni unodikana kuti adaidziswe akatenderanazvo kuti ho manjipa kutizira hapana
0: hapana
2: ho
0: une chipanga chiparo ndiye musikana uyu
2: nyaya iyo kuti hai tichati hai uu ngaasiyane naye mwana unowu uchazogara zvekwaita ingana munhu wagara nekombo waakutinha uu ungabereka mimbe wodini wochengeta pakazouya jaha rimwene nongoda kuwaka uda wozobvunza kuti mwane wakabvepi naye kushupurika ari kuti hai ndakatorwa ndiyaba munini mwamuna wamai unogara nondurumwa ya kuti ndaka mukadzi apawo ndiri mugwanza inini wakatenda kutora aba munini kuita naye mwakuita mwamuna kupinda naye maponde mukadzi wangu ndiri kuendepi nayewo mwazviona hino kuda kupedza zvese zvongoti aona aidisana omupasa maonere yangu andiri kuona inini
0: ne tatenda mbiya Katarina
1: apa hapana tingati yatingabhuyapona nodikana kuti enda kwomuzvaimude zvenawo uchiona kuti mwana wangu wakumudapi ngamudanisi amupase ngoti waanomimba kwomweuno makore hake kuti hakwe otobereka mwana otochengeta mwana mwana wake kamara pachina kuda kurambapa so ngamudanisi apiwo zvekwawo masingiro zvese otoita wamukadzi wake mai zvakashata pakareko maiwo akanyarara nazvo dai paakazvionepo ngoti akazvibata naakasika kududza kududza kuno utongi kududza mumashefi mwenemo maridheri kuti onai zvo zvaizitwa panodawo paswa mupanicho hino mai afa akafana zvomwoyo ino zvinoshupa tengekuti auna atomudainza ati tora mukadzi atopasa dishi pesa
0: zvirokwazvo yekumwe madota zvoro kwazvo ndinoona kuti tamboita chido cheapurutani ngekuti chirongwa chino ngechedu chirongwa chino ngechenyu tinozviziya kuti kunze kune chiwara chakakura maningi saka tinoti nei maita basa rumbwa yamakadaroko ngekuti osusiwo tega muno hapana chatingaita topinda mushikiro yetinayo yanyamasi mukati mechirongwa chino mbiya Katarina ndimi mune chipanga chiparure ngatiende
1: shikiro yatinayo mupurutani watarawo urutenda achakafukidza nyumba matenga ati madhodha eseka mai kuita chirongwa ari kutichungamidza hino watorwa tsamba yake chiri kubhuya ichiti hai Kais nini chidi nyumba taka madzimai akasiyana kumadzimai baba ndiye umweo. Hino ati ndakazosha mangu kuti yaya angu yena mukuwatara tsamba uno akashaika. Kushaika kaita yaya kuya akasiya mwana musikana. Pakasiya mwana musikana paya wangano gumiro makuri. Uye futi apona apa aigara pamwepo pamuzipo atai kushaika kuno kuhama ino ino. Hino pakazobuda munhu kuna nyumba doko angati takwenda kupi kurwara kwedu maji iri ndima imwe yanogara akaenda kundima kwa akaenda kunyumba kwaoyo akazotora mwana wamusikana uya kwenda naye kogara naye apedza naye nona makore mairi akazoti jasi mana yona yati kupera ino iyi akazogadzika nawo pasi kuti anochisuo tadikana kuti ndini je kumbira mwana akaenda uya iyo ngoti mwana anokurira kwese. Akaenda kamare kuna kumata uya munu kuna. Taidoa mwana. Tumpenda kwa muna otano chisunai. Achita kazo shama kuna munu kuna uya manji. Echidara kutuhu makuda mwana ho. Hinyo moshida mwana visai mare 25 miri. Kutimone kutura mwani u mwendi nai. Hino aona ayakazo shama nisuna kutu hei. Tukanda 25 miri ngei shungoti ya mwana. Imwana wa wedu susu upamuzipano. Akuti pi mwana wakupi mwana wedu pano. Hino akuti funza 25 mili ngei. Ati atizuku anisakwini ni kuipasha otega kutingai peza tega. Saka unji soo tsamba ya kushakafuza njimba matenga. Kuti madoda ati gure iwo shure ati na yengo itaikoneru.
0: Surupashu. Tsekura mafundu pano mfunzo ili hapa. Takuripisana tega tega.
2: Hapana.
0: Hapana. Zoro kwa supasina mfunzo tukanda mundiro tsekuru mune mkombo nga irondwe.
2: Ndiko kundopindu kwa kupasi kwa tiri kubuya uku.
0: Zoro kwa zo.
2: Umuzukuru wakasi wandiyaya. Yaya edu.
0: Zoro kwa zo.
2: Yaya edu wakashaika usi ya mzukuru. Makaona watia kwa tungoda kuenda kwa gare kuru wale iyo. Tika enda kwa utipo tomu tomu tepu. Tega pasina chimwana. Chatinoti iwo yana kopo yo.
0: Mm-hmm.
2: Tora watu ya mfure yo yana mfure hapo. Mm-hmm. Apa nani kulele mera ni.
0: Panorema ya.
2: Chakumotora utenda nae. Hino chinyi zwe nyamasi chakuzu zwe haima. Kuda utora u. Kanda imari. Kukanda imari zaka izu kwa kudi.
0: Mm-hmm.
2: Kukanda imari kupagalichi. Manga maka pasu kwa utenda imo tirele na umaniyo.
0: Ne.
2: Kumo munukandiru kwa mariyo. Karu kwende ya haru kuda kwa gara pipara sempi. Kumbenda wambenda kwa peza chusuo. Uya sepenyo peza chusuo. Wenda. Atera ambe ya kadaro.
0: Suro pashu. Ngudi kwese gumba.
2: Mwana on herera. Unorele kwa kwese.
0: Suro pashu.
2: Nyama suno supazi hai. Kandiri kwa imare. Be. Komu ya ita pachuka. Mana yanga ili okuwa kata iti ngamu daenza nasamkuru. Hino ii. Kutukuno madoda mweni ya kasara mtanhemu ukamehu. Hayi kana mboda inzana mboga dzikana pasi womboi ezanisa
0: suropasi
2: woi pasha nura woi ezanisa hino kuti kusina ichiramba yakaita mtarandanda ngaiende kuno chiwanzi ya ngokuti azvingaiti kuti hai mwana akabarwa mumuzimo isisu tiriwo mumuzimo tese takamusirwa kuti sarai muchindionera mwana wangu azupwa munhu kuti osara uchiona mwana sarai muchindionera mwana wangu. Waliru kiri kwa gara na yao nyamasu unugara na yao. Waliru kiri kwa gara na yao mkwana unugara na yao. Ando pere anozuya ya kai hai chuma chao. Shinopu nguliri wana.
0: Oh,
2: padoko ya kai kwa tungu kucho musukuru.
0: Suropasu.
2: Zuwara anu dani ngomu wana kazi. Aka akwa. Dani waka. Nyumba ya keti ripote singu kiyo nire atese isu.
0: Suropasu.
2: Nyamasu unuzu kazi ngangu. Inini andi woni mkana wakutipa nuda kuti. Pabudisiri wane mare kuda kuti. Daina na Maria kona zwe daina nena yanga itori padoko nena yanga iri churu Maria yona yenu mfunzo yakawanda maniki iri kubudirei
0: ido senza
2: basari saka hapana mukana wakudaroko inini ndiri kuona udaroko kuti kukonerwa kuda kupindura pasi uku ya kuda kupindura pasi ana akareri kwa maningi zvatakaona kubva kukura kwedu isusu zvatakaona mizizi mwiri ati zvikumbozwa wakadaro watinozwa unozvika zimaburiro. Ngumkwambo, unorelele kwa mwana wake, kwa ambia. Uzo yoti nda akuda mwana wangu. Ndiyo unosika zika ndaye mabulido. Hakuda unosika ndaye mabulido, shabata nangu.
0: Mbia show, paishu. Mbia Katarina. Zarumbuka zvakadai mbiya Katarina, akutemera pere sharingo muzukuru uno mwana uno.
1: Ah, mwana uno ari kumutemera sharingo kuti hai neupenyu hwake nekaoda zuva kweyo azogara zvakanaka. Ngoti apa pano kureketa. Inini andizi kuti hai yena ngokuti ya inyumba doko. Inyumba huru yayano engo nyumba huru. Hino aya mukomano kuti zvaitorezvo kutorera kuti hai ndiende kochengeta mangwana ndazoti pasamare here kuti mwana uchakadodoka so nazo kuti hai mwana uya atora akisa kuti marya mwega mare zvanga zviri nani mwana uchakadodoka kuti hai da utora mwana ambogora naye isusu kuno angati ndipei mare kuripa hino apona apo tirikona kuti pati shate pashata maningi ngokuti nanga atori mukwambo zvanga zviri nani kuti mukwambo uya kuti baba akona auya akuti hai ndakuda mwana wangu papa munobhuya mare kuti tipase mare hei uriyo ako dai kuchengetera mwana wako iwe uriyo tipase mare dzedu dzemaburiro kuti musadzara irya pano zvanga zvinorazawo hino mupauka mapenyu moda kuripisana noona kuti apona apo hapasi kuhamba zvakanaka uye futi mwanewo adikani kuti azwe izvona izvi angazwa izvona izvi mwanewo unotsukwara unoti afinari mai andina ndakutengeswa ngoti kutenge da kutengesera nako hino iwe mwimuo henyu iwe musemu nukuna toti munukuna ho wagara pasi wogara pasi wozvifunga wazvifunga zvakanaka musadaro nhere yakasara moita kuda kuda tamba naye bhora zviri nani kuti wadawo mwana zvakanaka torai wotora wenda wogara naye yena uchidawo wotora wenda wogara te mwana unokura mazoda kuwakisa muwakisa makuzoziyana pona pako wako kumwana uko hino mwanewa asati makuita kudaro kutamba naye zviti mwana unosoko rino iri ngaasatorizo kuti ndiro zviri kuitika ngoti munomutsukwarisa unogara kuti agare zvakanaka hino tiri kukumbira kuti hapana kuti mari munoripisa mungaripisana ngei paukama hwenyu chinga mari chaapedza kuti iwo muchadhishipeza yamaita inokwana 25 miri kuti hairipisanai paukama hwenyu hazviiti mutemo autotenderi hazviiti kamari hazviiti
0: zvirokwazvo imai timofungura mukana wetelefono timbozwawo kune apurutani hama dzangu tikwayabote pa 84 80 27 38 84 80 27 38 mutibetse mukati mechirongwa chino chirongwa chakafukidza nyumba matenga chamboona apurutani uri kuyabote alo
8: alo mausiku mukumamuri
0: aiwa muchaitawo nehenyu
8: aiwa tinombakuchirawo imwimwe nemadhodha
0: ne tirinaniwo ndiri kube nani
8: muri kubena lino zvega ndiri kuno kubva ndiuzi mobile 25 September
0: ngatiende mukoma lino
8: o ndekumosvikira ino yakaita ngenai chinyaugama andau ndakumboenderana nezvabuya zvatsekura mafundo kuti ngaimbounganidzwa kudai mune madhodha mukamemo andau mesina yatama kuguka ngaiende mutribunari kumunitare ngaende muchianze mesimoenda kodainzwa nyaukamiwo ari kuitira naizvona kuti ai mwana uno unopere sosomwane kuti peresi yake ngira yakati ona uri kuchengetamato vakurawo ino vakure natai mwana utoenda akadarakwa hino akazina amudaroko manji wotorawo akati ndipase makumashanu emamiri yawo wotorawo akati ndipase churu chemamiri yawo ndizvo izvona
0: ya zvashopa
8: zvashata ngambogadzikana chinyaukama zvaramba kuguka ngaikwidze muenda muchiwanza
0: tatoenda changamiri
8: zvakanaka mwaita basa
0: tinotenda
8: tatoenda
0: aiwa apurutani tiri mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga pano paradio musambiki musoro muchimo 84 80 27 38 chamboona apurutani uri kuyabote alo muchaitaoni ne tiri naniwo ndiri kube nani chibaba wa ndipasei tizwe changamire akasiyana kumadzimai ne ndiona kuti muridzi womwana uno uwu ndimukoma akashayika mashora ndiyaya akashayika ho kausiya mwana uno
9: ndiso
10: kamari. Zakanaka maita basa hai
9: kaboka kaboka basa pambi
10: tino tenda solo qua 84 80 27 130 e 8 a portani numero trofono e mga sende saki tra kuti mutibetse mkati me cirongwa cino alo portani mchai toni
11: rauri manyo a tenga tenga maringwe
10: maringwe
11: ngatenga maringwe
10: ah sokanaka ngatende changamira
11: ngezi gese bobo muri tani
10: ah amuziki izwa shikiroi
11: ya nene kwi musungura kweni radio nu
10: ah sokanaka pane mwana wakabaro kwakasiwa hino pane mukoma kazondo mutoro munukuno akazotoro kuda kurarama naye ari pachinyawo kama pamwepo akabarwa ndani imweyo mashora baba ndi umweyo mai wake wake hino yaya otamika osiya mwana umwe wawo otora mwana kogara naye hino amwene akazoita chisuo naye mwana uno kwaochiti tayambokumbirawo mwana mazuwa manganani kwaochizoripiswa kuti midotora mwana zviya tawamubvisa 25 mili saka ari kuyamuka ti machirongwa chino kuti zvinoezwa wani apa papa
11: Di mesena agora sabe
10: Reketai senes reketai sunungu kayanya reketai reketai
11: Ah kodi kula vachi sena rai
10: Tino chizwa maningi reketai reketai
11: Ah tabe mari mwana Ah saiga mai wagi rai
10: Ho
11: Diboi agwadwana
10: Wakatoro kwandi Aha wakatoro kwandi baba munini Tomboti nditsekuru nditsekuru mashora nditsekuru mkoma amai ho mkoma amai
12: Ah o meu presidente mesmo uma vez disse disse olha colega é colega
10: Tá importante?
11: Tá no vida.
10: Aha. Gatente.
11: Aha, manzi achei que é mkoma aí.
10: Aha.
11: Azidi nada.
10: Azidi.
11: Azidi nada. Agora angajitonga nepo pode kumangiwa mesmo.
10: Zvinoita ya.
11: Ya.
10: Tatenda maita basa.
11: Takura rakuta.
10: Maita basa. Strokwas. Chambona Brutani wekupedza seranga kuti ngwa dzedu dzakwenda 84 80 27 130 8. Pospiritato. Alo. Alo Brutani. Alo. Pamsoro.
13: Sestere.
10: Aha, muchaita oni henyu.
13: Tiripo tiradimi.
10: Ne, tiradaniwo. Ii, nyamasuno taita rombora kanaka amuna. Izwi rechidzimai.
13: Rombora muzeketa Antonia Machado kumakadi.
10: Makadi, tipasei tizwe.
13: Ah, ini zvino kuti mukomana uu, takagara mwana, ndiyena kubarisa tabayake nyaku mwana uu.
10: Maka muchitizwi ya?
13: Leza kusati ya, mainya kufana ya ya ne. Kwa kapa kwa nko mwana wakatanga kutoro mwana.
10: Ne. Inyumba doko hii. Kwa haenda kuno inyumba doko.
13: Inyumba doko. Mkoma haenda kukumbira ndona akabaru kwa ndamaya nyamufa.
10: Oh, ndizu kama.
13: Mancha, ulu kumbira mare ulu kusha isha ulu. Kwa mkoma haemu kuna wadaya kutiko kuti haiwe shilandi paswe mare. Kwa mvuji sabu ulo paswe mare nga suke mwano. Sono kujira, edzese yama. Mnukuna na uhu, akuda kuti pano nga kente, kujira, kena kizma na mnuku, chesa mnukuni.
10: Hino, zinu izgawa ni apa ambia nae?
13: apango sekuti aatamba mari kasashikana kakuzomika zvakashata ngamusiya kudire kwene
10: aziitere amuna kuti nyamasuno
14: as culturas como é que se estabelece equilíbrio entre as demandas do profissionalismo e as responsabilidades familiares?
15: Familiares, pois é. Eu gosto muito disto. Eu gosto muito disto. Porque eu mesma fui vendo isso.
14: Pois.
15: Olha, eu vou lhe contar assim uma história rápida. Eu estava a fazer o bacharelado há 22 anos. E naquela altura, na Zambésia, não havia universidade pública. Só havia uma universidade privada, que era a ISPO. E o Estado não nos pagava o suficiente para nós entrarmos numa universidade privada.
14: Privada.
15: Mas logo a seguir, abriu, acho que foi em 1994, se a memória não me trai, que abriu a UPE na Zambésia. Eu já era profissional.
14: Sim, sim.
0: Zoro kwazo tinotenda ndirona kuti pane zvambotsvetsana apa tangatozwa antena national mashora tambona mbortani wekupedzesera pa shwiro ino alo mbortani
16: alo
0: aha rubenani
16: muri kubuya na Agustinho Badrino kuno kwa goda me
0: pasetizwe
16: Como é que você estira o Toro Rai? Tem alguns que são casuia que ela comirá manaia, como chavaque, ele ou a canucra
0: é
16: que
0: é. Mana sabe isso que é direito, ele mesmo?
16: Tá isso que eu te panamana, na meiaque.
0: Tombotin de mim, né? Papai, mim, angane a cadeira. Tá isso que é direito. Então, já nem acadzeiri, yaya é nimu imu, e makabara kona onda nimu imu imu, toto enyu enyu mbahuru imu imu. Então, yaya enyu mbahuru kona nimu imu, o barangwana, o musikana, na barangwana, koi zota mika yaya ano. Na ata mika yaya ano, hama enyu imu imu, enyu mbadoku, tomboti nimkoma, kana munukuna nyumba doko chiti ya ndaya kumbira mbo gara nae mwana ngo kuti mwana ihama kamari kwa mwana ono kwa gara nae na gara nae manji ntao imimi nge shisuo kwa chirangaraza kuti ndani shisuo mwa chirangaraza kumboto na mwana magume yu mkumbira kuti ya itaya kumbo kumbira wa mwana ono mbo gara nae mazwa manganani hama enyu ya chiti mashita watu na mwana zia mundika na kundiripira 25 mili Mais quadrito?
16: Tá giro. Ah, giro, vou mano pra ver se tem uma nai no mundo esse, não é uma sangue, eu gostei, velho. Andreiro, o cara com esse, o esse não muda, Andreiro, o cara não é uma na hora, rama, né? Aí tu manda no mundo, né?
0: Reno, você não esgou, né, papá?
16: Ah, mas a gente quer ver se o Gersana passou, tá verdade, o de uma nai, acho que o mundo, não é uma coisa sua, não quer nai.
0: Zvakanaka maita basa hai
16: tabo nodenda
0: tatenda ngwadzedu dzaita shanje aportani woi taakosira mukana kune madhodha ari muno mustudio ye Radio Musambiki tinoti maita basa mwese makweya bote tsekora mavhundu tazwa nzero dzakawanda tazwa aportani ashora kuti azvizwi amweni abata nzere makutanga kureketa yakuti kudai pachishoma kamepo achiyo madhodha taundikana kuti agarisane pasi haiwa ne kana kuenda kuchianze pane imweni here nzere maona yamugumira kumasire kwayo yona iyi
2: nada hapana nzere imweni ne nzero ndiyona iyona yekuti kuti kuno madhodha ukama wakasara anana tsekuru iyo anani iyo kakawadaidza kuti uyai muzozwa zviri kubhuya mwani wekuno hatikazii kuti pamweni pakutora mwana uno uwu pakaizwa kuramwirwana dangani kuti pakaizwa kuramwirwana zviya kuti entao wotora mwana uyu ndikugara naye ndiwe pangauya ingana maguru nyamasi kuti nyamasi makuda mwana muchida mwana uyu zvati pa 75 mili kuti zuro makadini makamuramba kuti pasina izvona izvozvo wakatora kamare ngo livhiri vhoni tadhe yake kuda kuchengeta mwana wakasiyiwa nguhama yedu Apana mare ngodikana kuti ibudiswe.
0: Apa.
2: Zvakuda mare. Anditwa zvakudikana kuzikana kumadodo angu. Zvaramba yakaita mutarandanda. Ngaiende kuchianze kuti anyase kureketa bundu rake parili ino.
0: Wazoripisa ngei.
2: Wazoripisa ngei. Iwozvo waitora mwana izvi. Wanga uno magaka ne wanga wakaita naye yano kuti ai ndauda kutora mwana wake kupakari magangwa amai kona.
0: Suropazo.
2: Tinohamba hamba tichienda kobata ikona iyo.
0: Suropazo. Mbia Katarina, pane nyemba rasamonyera.
1: Nanda hapana, hapona hapo kumpachu, aita pachukama. Ngagadzikane pasi kamare itombwe, kudai pano maonuo, ugadzikana pasi. Chibuya kuti ngei ungari mungaripisa na paukama, kuripisa mwana kutengesera na kudari kwa zviti. Yena mwana unokurira kwese. Wao angavunzwa zvadaro kwachiona kuti mwana uyu utora mwana ogara una yangaremba ogara ngoti mwana mudoko uchinodhuka uda kuita doze yano.
0: Mhm.
1: Inate pauda kugumisa dzoito ano muchindodaro zvinoshupa. Watora ngatiripisi ndikatiripise. Watora ngatiripise azviti.
0: Hapachina ukama zvikada.
1: Hapachina ukama udaro hapana apa ukama atopera ngoti ringisai wo ripisana kudai hapachina ukama apa.
0: Yeah,
1: uye futi inyumba doko, inyumba huru ndiko kuno mwana zviti. Ngakurekwese mwana ino ngagadzikane pasi. Angadzikana pato zvona kuti nozetisa kudini yazotongwa kudini tozozvizika kuti takuni kuti ai mwana unokurira kwese azviti kuti angaripisana
0: yokumwe madoti mm Aportani panyamasuno tinoti sarai zvakanaka tosongana biningu ramangwana mukati mechirongwa chino ndinozwi Amor Jean Thompson tatenda tamsiya.

Apurutani mabasa chote nyamasi ya kumiranga panungua ziriko kwenye kite zona na natuma kumashane mseskwa mitatu Radio Msambiki emisori provinciali ya Manika studio mshimoyo Arukuma inikandi beshishi na Giraldo de Souza mosara shokanaka Tosunga na shwebi ningu na mangwana Mchirongo chaka fukiza nyumba matenga Kufira panguwa na natu mseskwa mishanu Mabasa chote arukupetuka mangwana kufira panguwa ingwa makumashane mseskwa mishanu.

tinomuti usiku wakanaka kumuremesa vapurukirano dika radio Msambiki tiri mukati mumasoko ngundi mishindo wamurivenekeri kwandini Paulo Busani. Zivani kuti umambo mutundu makati mukati muprovinsi yayo Maneka ngori kuti mabasa makuwani pokuongorora kune zvirongwa zvinokwana kuita makumi mashanu nozvishanu zvakapuwa mareji yacho kugondesa ribudiriro mukati mokuchitira mabasa mukati munyika ino. Mambo mutundu makati Mairoza Kararadza nguva anoti mabasa makuronga ari kuizwa kuitira kugondesa kuonererwa kuzvirongwa izvi zviya zvakapasiswa. Ngochinongwa chekurongorera ndaiti ngochinangwa chekuitira kugondesawo kufamba zvakanaka nokushandiswa kwemari iyi. Zvinoita kuti vanhu vasaita zviro zviri kunjako zvavakakumbira kuti vaite. Maina Kararadza vakajekesa uchiti mukati muzvirongwa zvinokwana kuita makumi mashanu nezvishanu zvakapasiswa. Mutondo wakatovhisa mari inokwana kuita miriyoni mitatu jometikazhi jiya jakakandwa pambene kuno vantu vakakumbira mari kuita basa aravo. Mambo vanopangira kune vaya vakawana mari iyi kuti vashandise mari iyi chinoubaba wokuwani maningi uye nekugondesa kuzoujisa mari iji kuitira kuzobesawo kuno vaya vakaemera mukati mukushandiswa kwemari icho. Zivani kuti mambo vomutundu wagorongoze kuprovinsi yeSofala nguva ari kupangira kune vanyoro masoko mukati munyikina yemusambiki kuitira kuti vafambise kana kuti vaenderere mberi nokupira kune masoko okuremekedzwa kusvaka tendeneja. Pamwe pono zvisikwa kuitira kugondesa kupona zvakanaka kuvantu vamangwana. Vapedro Musenge vaibhuyango mugubera uno kune vanyoro masoko mukati muprovinsi yeManika. Panguva yemabasa mazinji aiizwa kundo yebasa inorirwa zvinyamazana kana kuti Park National yeGorongoza. Ko vakakumbira kune ava vanyoro masoko kuitira kuti vazivise maererano nozvakanaka pakungwaririswa kwezvakatendeneja zviya zvinogondesa ribudiriro guwani. Vamusenge vanoti kuziviswa kumasoko nokupangirwa kwavantu mukati mentaraunda chiro chikuru chingavisa kuremekedzwa kwezvakatendeneja zviri mukati munyika ino. Zivani kuti mambo provinsi yeNemanika nguva ari kupangira kuno zvikwata zviya zvinoso zviri mukati memitambo joshikola kana kuti Festival Provincial du Jogo Scolaris kudyiswa vanhu chakadii nematambiro akadakajisa uye zvinozogondesa kuti vazowanika uchizohwina mukati memitambo jomuprovinsi ino nomutambo jonyika ino. Iso kuraziviswa vanhu zvakadii pakutanga kwomitambo iyi chechimakumi maviri nontatu kana kuti mitambo jevana vechikora chiri kuzoitika mudhorobha rino remuchimoyo Novanduzi chiri kuverengera nemutengo unopindurija kuita churu nomakumi emanomwe ovatambi pamwepo nevajijisi nevariji venyere nevatungamiriri novanyoro vemasoko kuzoti novazinjiwo vanooneka vari vurubeso. Maina Francisca Domage vakafambira mberi vochiti provinsi yeManika ito rino zviro zvese zvakadakajisa mukati maererano nemitambo. Ngokudaro vanochaira goho kuti vanhu vazhinji vajipire mukati memitambo iji uye vasogondesa kuita zvese zvinozodakajisa uye zvinozinajirisa ramangwana ravo mukati memitambo. Maina Francisca Tomaji vaipangira ndaiti Maina Francisca Tomaji vaipangira kunaka zvakade kwemitambo vochiti vese vanozowanika vari mukati memitambo iji vanodiwa kuti vazova vari mukati muribatano. Ngodivi rimwe nemunyoro womambo muprovinsi yeManika vaLorenzo Lindonti vaitopangira kune vaya vanozowanika vari mukati memitambo iji joshikola kuti vazodzipa mukati merudo pese kuitira kugondesawo kuti zvese zvizowanika zviri mukati mugwanja rimwero rokuzwanana.
Umitambo Fara bati nguya droweswa nubola ringwe na ringwe enu shkota chumamiladi Sundown shkota chunika yu Afrika tisuli Kuzoti West Ham ya tutira mabola na kwenye kuita matatu astukudawiru wangkulizi ilna United Pejisire Sandland ndiyo ya mkwinisa mabola mavili adawiru kwa ringwe nguo Chelsea Vapurikini wanadika varadi msambike tota kumakumpiri kumasoku nguandimi iyo chindahu. Umagumisiru kwandini Paulo Busani. Isi kwa njikuni jungwane jirongwa jino tewera sarangi.